Elmir-kvartetten spelade här Béla Bartóks stråkkvartett nummer 2. Och nästa tävlande ensemble kommer från Berlin. Viatores-kvartetten börjar även den med en sats ur en Beethoven-kvartett. Vi hör Allegro-satsen ur den så kallade Razumovski-kvartetten.

Viatores-kvartetten spelade här först Allegro-satsen ur Beethovens så kallade Razumovski-kvartett. Och härnäst spelade den Berlin-baserade Viatores-kvartetten Paul Hindemiths stråkvartett nummer 5 i S-dur.

nattens konsert hör vi tre tävlande stråkkvartetter från den kanadensiska Banff-tävlingen. Vi har

Torres-kvartetten spelade här Paul Hindemiths stråkkvartett nummer 5. Och sist ut är Hana-kvartetten från München som börjar med Beethoven.

Hanna-kvartetten från München spelade först Allegro-satsen ur Beethovens stråkkvartett nummer 8. Och nu avslutas den här konserten från den kanadensiska Banff-tävlingen med Béla Bartóks stråkkvartett nummer 3 med Hanna-kvartetten.

Vi har hört en inspelning från förra årets Banff-tävling för stråkkvartetter. Här sist spelade Hanakvartetten från München. Vi hörde Béla Bartóks stråkkvartett nummer 3. Vi här i Notturno går vidare med pianisten Angela Hewitt som spelar Bach.

pianisten Angela Hewitt framförde tillsammans med den norska kammarorkestern Johann Sebastian Bachs klaverkonsert nummer 7 i G-moll. Innan klockan slår 4 hinner vi höra en melodi med ursprung från år 1597.

Musik av Giovanni Gabrieli framfördes här av ensemblen Canadian Brass tillsammans med organisten Douglas Haas. Du lyssnar på Notturno i P2 som sänder fram till klockan 6. Och efter en liten paus fortsätter programmet med musik av Grzegorz Kerwasi-Korczycki.

Här hörde vi musik skriven av den polske barocktonsättaren Grzegorz Kerwadzi-Korczycki, Kompletorium, under ledning av Andrzej Kosentiak. En lista över medverkande musiker hittar du på vår hemsida sverigesradio.se/notturno. Härnäst spelar pianisten Shai Vossner Johannes Brahms variationer och fuga över ett tema som ursprungligen skrevs av Händel.

Pianisten Jai Vossner spelade Johannes Brahms variationer och fuga över ett tema som ursprungligen skrevs av Händel. Väinö Raitio var en av de finländska modernisterna. Här hör vi hans symfoniska dikt Joutsenet, Svanarna från 1919.

Okko Kamu ledde Finländska radions symfoniorkester. Vi hörde Svanarna komponerad 1919 av Väinö Raitio. Nu tar vi ett rejält kliv bakåt i tiden till Frankfurt 1606 där vi möter violinisten och kompositören Baltasar Fritsch.

Andres Mustonen ledde ensemblen Hortus Musicus i musik skriven år 1606 av Baltasar Fritsch, en tysk tonsättare och violinist från Leipzig. Och det är ungefär allt vi vet om honom. Tenoren Christophe Precardien sjunger härnäst om en klar dag.

Först hörde vi en sång av Alfons Diebenbrock, De klare dag, som här framfördes av tenoren Christophe Precardien och pianisten Rudolf Jansen. Och därefter spelade Torontos symfoniorkester Kärlekscenen ur Richard Strauss opera Feuers Not.

Mojska Slopko-Weikl spelade här Louis Spohs harpfantasi nummer 2. På det följer ett stycke musik som Claude Debussy fick som uppdrag att skriva för klarinettprovet till konservatoriet i Paris.

Camerata Variabile Basel spelade Claude Debussys premiär Rhapsody. Och nu ett lite ovanligare inslag av Wolfgang Amadeus Mozart. Ett beställningsverk för balletten Le Petit Rien. Här med Danska Radions Symfoniette.

Wolfgang Amadeus Mozarts ballettmusik som han skrev på beställning, Le Petit Rien. Föreställningen blev ingen vidare succé och tydligen fick Mozart inte ens betalt för jobbet. Här var det Adam Fischer som ledde Danska Radions symfoniet.

0: Michael Haydns kantat Lauft ihr Herzen allzugleich framfördes här av ensemblen Salzburger Hofmusik under Wolfgang Brunners ledning. Och det var allt för Notturno för i natt. Mer klassisk musik hittar du i P2 i appen Sveriges Radio.
1: God morgon här i Ekot. Samtidigt som det fortfarande är ovisst hur en ny regering kommer att se ut blir styret klart i allt fler kommuner. Till exempel kommer Lund att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
2: Ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodoxt från början är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt för att säga också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
3: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Sahlberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
4: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
1: Reporter Tobias Sandblad. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit och i dem finns inga händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan. I en vecka har demonstranter ockuperat Puerta del Sol i centrala Madrid. Protesterna handlar om bostadskrisen och droppen blev att den 87-åriga Marie Carmen vräktes från sin bostad. Imorgon röstar spanska parlamentet om de nya hyreslagar man ska försöka vända utvecklingen med.
5: Principalmente porque ya es insostenible la situación de la vivienda en este país.
6: Inne i en av gångerna bland alla färgglada tält som täcker stora delar av den öppna platsen på Puerta del Sol så pratar jag med Jorge. Jag är här för att fredligt protestera mot en bostadssituation som är ohållbar, säger 27-åringen. Bostäder måste vara en konstitutionell rättighet och inte ett spekulationsobjekt, tycker han. Ockupanterna på torget kommer och går, men det är en massiv uppslutning av allt ifrån politiska organisationer på vänsterkanten till den helt vanliga spanska hyresgästföreningen och talen och talkörerna avlöser varandra. Många Madridbor kommer hit bara för att visa sitt stöd, för problemen med stora hyreshöjningar och vräkningar drabbar allt fler. Leila, 29, som är hyresgäst, är även hon rädd för att inte ha råd att bo kvar och menar att det krävs nya lagar.
7: Pero vivimos con el miedo de que nos puedan subir el precio en cualquier momento. Entonces necesitamos unas leyes que nos amparen.
6: Cecilia Blomberg, Madrid.
1: Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot ligan Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor. Jordan håller på konkurrerande Liverpool.
8: It's honestly disgusting.
9: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
8: It's not fair, you know, justice needs to happen, to be honest.
9: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
1: I Göteborgs skärgård började det sent igår kväll att brinna i maskinrummet på ett lastfartyg. Ombord fanns 21 personer, men ingen ska ha skadats och läget uppges nu vara under kontroll. Det var allt för den här sändningen från Ekot klockan 6. I studion Sofia Weston.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den franska cellisten Ophélie Gaillard har haft oturen att inte bara en utan två gånger bli bestulen på sin cello som är värd omkring 1,3 miljoner euro. Båda gångerna har hon dock fått instrumentet tillbaka, men det var naturligtvis chockartat för henne att bli av med ett instrument som hon har spelat på i över 20 års tid. Hon beskrev det som att hon hade blivit av med en kroppsdel. Här hörde vi när Ophélie Gaillard spelade Saraband ur Johann Sebastian Bachs fjärde solocellosvit. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2, där jag som heter Martin Ekeholm mixar klassisk musik som är vald av Merete Ellegård. Vi ska fortsätta med en flöjtkonsert av den franske 1700-tals tonsättaren Michel Blavé, som själv var flöjtist och inte helt otippat framförallt komponerade flöjtmusik. Ashley Solomon spelar den andra satsen ur Blavés flöjtkonsert i A-moll tillsammans med ensemblen Florilegium.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Kungliga Filharmonikerna i Stockholm med Vladimir Ashkenazy på dirigentpulten spelade den första satsen ur Jean Sibelius svit Den älskande. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 ska vi ta oss vidare med Henri Rabauts Eklog, som är inspirerad av en av den romerske poeten Vergilius herdedikter. Det är Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni som under ledning av Leif Segerstam målar upp en idealiserad antik landsbygd.

Du lyssnar på Klassisk morgons musikmix i P2 och vi hörde precis begravningsscen ur Jean-Philippe Rameaus opera Castor och Pollux. Och det var Le Musicien du Louvre som dirigerades av Mark Minkowski. Alexej Jobimov tar oss nu med till den sjunkna katedralen på havets botten. Claude Debussy har skrivit musiken och jag heter Martin Ekeholm.

God morgon du fredagsvakne. Vi har just hört en idyll med The Brilliner Duo. Eugene Bossa har gjort den. Klockan är 7:03. Det finns de som tror att det är 11:00 idag som allt händer. När talmannen har presskonferens om fortsättningen i regeringsbildningen. Men ja, Pernilla Eskilstutter skulle vilja säga att det händer otroligt mycket före dess. En hel klassisk morgon med mängder av fin musik fram till 10:00. Välkommen!

Oxford Ness av Doreen Carwitham med Londons symfoniorkester som dirigeras av Richard Hickox. Och ja, det är en sån fredag. Det är en vinnande fredag. Vi har en tävling på gång. Du kan vinna som vanligt urtjusiga P2-brickor från oss. Två stycken står på spel. Emma Johansson som producerar Klassisk morgon idag, hon har plockat fram dem och de ligger och väntar. Så att du kan vinna vid 8 idag.

Quatuor Ellipsos spelar två berceuser av Fernand de Cruc. Och så kan vi ju konstatera också att det är 2 oktober idag. Och inte nog med det, det är också internationella icke-våldsdagen, instiftad av FN 2007. En dag för konfliktlösning utan våld, tål att tänka på. Främja idéer och metoder för att hitta lösningar utan våld. I Mahatma Gandhis anda då, får vi tro, eftersom dagen är instiftad på grund av att det är hans födelsedag 2 oktober. Därav valet av dag. Philip Glass skrev en opera om Mahatma Gandhi. Den heter Satyagraha.

Douglas Perry i Evening Song ur operan Satya Graha som kretsar kring Mahatma Gandhis liv och gärning. Musik av Philip Glass, och många kanske minns att Folkoperan och Cirkus Cirkör satte upp Satya Graha för ett antal år sedan. Uppmärksammad föreställning. Så vi har fått reda på att vissångaren Bengt Sänd är död. Det rapporterar Aftonbladet med hänvisning till hustrun Barbro Sänd. Min älskade make sedan 30 år, Bengt Sänd, somnade i förrgår in i hemmet, skriver frun i ett inlägg på Facebook på torsdagen. Sänd debuterade som visartist 1964, och bland hans populära låtar så fanns bland andra Vals om sommaren. 2011 så tilldelades han Fred Åkerström-stipendiet. Han var en av dem som, eller den som i 70-talets Sverige också ville lyfta fram den fula och oanständiga visans folklor, inte att förglömma. En av Sveriges mest färgstarka musikprofiler, skriver Sydkusten till svenskarna i Spanien. Sedan mer än ett kvarts sekel en av de stora gestalterna i svensk kolonin på Costa del

hushåll, skriver sajten. Och hustrun skriver vidare: jag ser och hör honom fortfarande överallt. Bengt ville inte ha någon minnesstund. Han ville att vi skulle komma ihåg honom som han var, både som artist och människa. Orädd, rolig, allvarlig, kunnig, spontan och envis. Och på sin egen webbsida så beskriver han sig som trubadur, fotograf, mykolog, författare och snusfabrikör. Bengt Sand blev 88 år.

0: David Kadosh och Edgar Moreau tillsammans i Andante av Fernand de la Tombeille. Och nu när klockan är 17:30 så får vi ekonyheter.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
2: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
1: Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid utan införas tidigast 2 år senare än tänkt. Det skriver Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kyiv ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var Ekot på en minut.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
4: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är alltid från rymdens existentiella... Liksom.
3: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt? Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Nisse Landgrens konsert Love of My Life handlar om kärleken till livet, människorna och musiken. Hör när han samlar några av sina bästa musikerkompisar och Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen. Du hör den live i P2 på fredag 19:03.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Per Enoksson spelar tillsammans med Katrin Stott i andra satsen i Emil Sjögrens fiolsonat nummer 1. Och med den musiken och det som komma skall så hoppas jag att det är en skön fredag morgon. God morgon, god morgon om du precis har hittat hit. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och Emma Johansson producerar Klassisk morgon idag. 1993 så satte vi oss i de djupa biofåtöljerna för att se Michelle Pfeiffer spela kusinen som vänder upp och ner på allt. Martin Scorsese var den som regisserade. Filmen fick på svenska heta Oskuldens tid. Här spelar Itzhak Perlmans Elmer Bernsteins musik till den filmen, temat.

1993 var oskuldens tid på filmduken i alla fall. Elmer Bernstein gjorde musiken som Itzhak Perlman har spelat. Och mer film, fast ändå Antonio Vivaldi. Hans Wickberg skriver till oss att det är synd att så mycket av Vivaldis fantastiska verk försvinner i skuggan av de fyra årstiderna. Och så lägger han till då Hans att det här blev han fullständigt golvad av när han hörde och såg filmen Shine.

Och vad bra, då fick vi av bara farten två filmtips inför fredagsmyset ikväll, förut då Oskuldens tid och nu Shine med musik av Antonio Vivaldi. Julie Rossi var det som sjöng här. Tim Langlois de Svart dirigerade eller ledde med sin fiol, skulle jag tippa på, Le Consort. Motett är det här då för sopran och stråkar av Vivaldi. Och vill du inte ha ett filmtips till kvällen så kan du få tips på sagor inför fredagsmyset. För vid åtta idag så släpper vi loss vårt tävlingsengagemang. Jag vet, det är många som vill vinna P2-brickor. Det vet jag redan nu, och idag handlar det om att gissa bland hela världslitteraturens alla sagor och fånga in en, den rätta, den som kan ge dig en P2-bricka. Vid åtta, alltså om en kvart ungefär, då startar tävlingen, och idag gissar vi alltså på en saga. Klockan åtta.

Och när vi nu lyssnar på Mårten Falk som spelar en konsertetyd för gitarr av Erland von Koch så påminns jag om att vi i lunchkonserten senare idag vid 12:30 kommer att ta oss till en konsert där vi får höra en av de mest ikoniska gitarrkonserterna som finns, nämligen Concerto de Aranjuez. 12:30 idag, lunchkonserten i P2 i appen Sveriges Radio. Missa inte det. Spansk svit nummer 1 har Isaac Albeniz gjort. Den kan man spela på gitarr, men här hör vi piano Miguel Baselga. Granada ska vi till. Ordet betyder faktiskt granatäpple och det är stadens symbol som också finns i stadsvapnet. Inte konstigt då att det är en stor universitetsstad, för visst kan man väl kalla ett granatäpple också för en slags kunskapens frukt, tänker jag, när det nu finns 47 000 studenter i Granada.

Och så ett riktigt höstligt stycke av Alexander Glazunov. Skotska nationalorkestern dirigeras av José Cerebrier. Och efter det, hörni, ska vi in i någon av alla de tusentals sagor och sagosamlingar som finns. Jag tänker på Tusen och en natt, Bröderna Grimms sagor, Gåsmors sagor eller alla svenska folksagor som John Bauer har illustrerat. Eller kommer det vara en fabel som vi söker idag? En saga är det i alla fall. Det blir tävlingsdags i Klassisk morgon om 3 minuter. Så ladda med e-postadressen klassiskmorgon@sverigesradio.se så du är beredd sen att gissa sagan i Klassisk morgon.

Adagio ur höst av Alexander Glasunov med skotska nationalorkestern. Vi är redo, så jag hoppas att du också är det. Nu kör vi tävling. Två P2-brickor har jag och Emma här som ska ut till... Ja, kanske är det din tur att vinna idag. Vem vet? Fredagen brukar vara en trevlig dag och ännu bättre kan det ju bli när det är just klassisk morgon tävlingsfredag, och det är det just nu och idag. Vi söker namnet på en saga. Och som vanligt ger musikmixen som producent Niklas Albertsson har knoppat ihop de ledtrådar som du behöver för att hitta in i rätt berättelse, rätt saga. Svaret det skickar du till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Bara den vägen som funkar. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och glöm då inte också ditt eget namn och telefonnummer så vi kan nå dig. Ja, men då kör vi då. Jag säger som man brukar. Det var en gång. Ja, vadå? Vilken är sagan vi söker?

0: Ichsterbe betyder jag dör. Jag sjunger på tyska för det blir liksom mina känslosamt då på något sätt.
1: Ichsterbe im Wald.
0: Skog alltså.
2: Vad ska det bli av oss? Hur ska vi kunna ge våra stackars barn mat när vi inte har något åt oss själva ens? Vet du vad, svarade hustrun. Imorgon bitti där tar vi med oss barnen ut i skogen där den är som tätast. Där tänder vi en eld och ger dem ett stycke bröd var och så går vi till vårt arbete och lämnar dem ensamma.

Ja, det finns ju faktiskt några sagor att välja bland, eller hur? Hur går det? Kan du gissa sagan genom de här ledtrådarna? Kom ihåg att ledtrådarna kan... Det kan vara allt möjligt i det du hör i ljudväg som kan leda rätt. Säger inte mer just nu. Jo, jag kan faktiskt säga att det är inte Askungen och det är inte Snövit. Fortsätt att gissa sagan. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se. Lang Lang ska mycket lägligt få spela ur album för barn av Aram Khatjatorian. Så får du den här mixen av ledtrådar en gång till sen.

Ur album för barn av Aram Khatatourian. Pianisten heter Lang Lang. Ja, ett album för barn skulle ju också kunna vara en bok fylld av sagor. Och vi har slagit upp en sida i sagoboken, men frågan är vilken saga som de här ledtrådarna kan leda dig till. Det är det du ska svara på, så kan du vinna en P2-bricka idag. Vilken fredag. Du skickar ditt svar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Det gör många just nu och gissar vilt i sagolitteraturens klassiska värld. klassiskmorgon@sverigesradio.se. En klassisk saga söker vi. Det var en gång. Ja, vadå?

0: Ichsterbe betyder jag dör. Jag sjunger på tyska för det blir liksom mina känslosamt då på något sätt.
1: Ichsterbe im Wald.
0: Skog alltså.
2: Vad ska det bli av oss? Hur ska vi kunna ge våra stackars barn mat när vi inte har något åt oss själva ens? Vet du vad, svarade hustrun. Imorgon bitti tar vi med oss barnen ut i skogen där den är som tätast. Där tänder vi en eld och ger dem ett stycke bröd var och så går vi till vårt arbete och lämnar dem ensamma.

Ledtrådar åt alla yviga håll som tänkas kan. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se. Jag vill ha namnet på en saga från dig idag så kan du vinna en P2-bricka. Men det gäller att du skickar in det nu. Med ditt namn och telefonnummer förstås. Efter Gabriel Faurés menuett på mindre än 3 minuter. Ja, efter det så stänger vi sagoboken för den här gången.

Och där var menuetten av Gabriel Fauré slut. Basels symfoniorkester har spelat. Och därmed är också möjligheten att vara med och tävla den här fredagen slut. Nu ska vi dra vinnare. Så sagoboken är definitivt stängd för denna gång.

nationalorkester. Det brukar finnas ledtrådar. Många sagofigurer lämnar spår efter sig på olika vis. Och så fanns det också mängder av spår i vår mix av ledtrådar som ledde fram till en bestämd saga. En som är väldigt bra på sagor, det är Matilda Lundholm. Grattis Matilda! Vi skickar en P2-bricka till dig för ditt rätta svar. Undrar vilken ledtråd du tog det på, Matilda. Tog du det på Hans Alfredsson, Hasse, som sjöng? Eller Greta Garbo, som vi hörde ett litet filmsnitt med där? Eller Hans Zimmers filmmusik, kanske? Vi hörde också en bit ur själva sagan. Hans och Greta. Finns en opera också. Vi hörde en bit ur den också. Engelbert Humperdinck har gjort operan om Hänsel und Gretel. Lill Lindfors, hon sjöng ju på tyska, sa hon ju själv i parodin Opera Döden. Och hon nämnde också ordet Wald. Det är en tysk folksaga det här. Och Valt är ju skog där Hans och Greta sätts ut av sina föräldrar. Och så tre pepparkaksgubbar, ja. Häxans hus, dit Hans och Greta kommer, sägs ju ibland vara ett pepparkakshus. Matilda, vi skickar en P2-bricka till dig. Bra jobbat! Hans och Greta sökte vi idag. Vi ska dra en vinnare till som presenteras om en timme.

0: Florian Olig är solist i Jean Frances pianokonsert. Och nu släpper jag in Sofia Weston för Ekot på en minut.
1: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas upp 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
2: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
1: Röstmottagarna i Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett fusk eller otillåten påverkan i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. I Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Även energiinfrastruktur i regionen och ett hamnområde nära Odessa ska ha attackerats. Det var Ekot på en minut.
3: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
4: Jävligt bra musik.
3: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
4: Don't try this at home. Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den här Alexandrinpolkan, som den heter, är skriven av Johann Strauss på 1850-talet. Och Okamo dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester några minuter över 8:30. Men hux flux, ja, det brukar ju kännas så är det lunchtid. Och fredag i lunchtidens 12:30 klockslag, ja, då kommer en lunchkonsert i appen Sveriges Radio. Jag tänkte att vi skulle till Turin idag i lunchkonserten och lyssna till italienska radions och televisionens symfoniorkester under dirigent David Jiménez Carreras. Carreras, det är ju ett känt namn. Ja, det finns en operasångare, José Carreras, väldigt, väldigt känd på sin tid. Och den här dirigenten är hans syskonbarn, David Jiménez Carreras. Så han ska få dirigera redan nu, så vi får ett smakprov på vad som händer i lunchkonserten senare idag.

Ja, en timme av spanskt temperament i den italienska staden Turin. Det får vi under en lunchtimme idag. Här kommer kollegan också från italienska radion in och pratar. Vi hörde radions orkester också, deras motsvarighet då för radiosymfonikerna. Italienska radions televisionens symfoniorkester. Och på lunchkonserten vid 12:30 idag i appen så blir det mer spanskt temperament, för där finns en gitarrist också på plats. Pablo Sainz Villegas. En timmes snabb visit 12:30 idag, lunchkonserten i P2, bland annat då med den så omtyckta gitarrkonserten Concerto de Aranjuez.

Andras Schiff spelar impromptu av Franz Schubert. Så har jag en önskning från Paul och Lisbeth Gillvad i Hällekis. Vill höra Arve Tellefsen, fin norsk violinist och dessutom hedersmedborgare i Trondheim, hälsar Paul och Lisbeth. Arve Tellefsen som här spelar Edvard Grieg tillsammans med Eva Knardal på piano. Mm.

Nästan spår av Hardingfela där, i alla fall om du frågar mig, i slutet av den här satsen av Edvard Grieg ur hans andra fiolsonat. Arve Tellefsen spelade så här på 1980-talet och han gjorde det tillsammans med Eva Knardal. Jag tror nog att det skruvades på ordentligt med volym där i Hellekis när vi fick höra detta. Eine kleine Mozart. Och vi närmar oss 9 när vi får Kulturnytt.

0: Där satt den. Inledningen är Eine kleine Nachtmusik av Wolfgang Amadeus Mozart med Concerto Köln. Nu klockan närmar sig 9, kulturnyttdags med Jens Möller. Och först där om en svensk litteraturtrend. Nu blåser det nämligen medvind för de riktigt korta berättelserna, alltså novellerna. Så jag lämnar över nu till Kulturnytt i Sveriges Radio P2.
1: Först i Kulturnytt om att det talas om en ny novellboom inom svensk litteratur. Flera av det senaste årets mest omtalade debutböcker är just novellsamlingar.
2: Novellen ger en annan möjlighet att gripa in i verkligheten än vad romanen gör.
3: Soraya Bey debuterade i våras med novellsamlingen Ymnighetshornet. 6 berättelser om kvinnor i kapitalismens tidevarv.
2: Novellsamlingen som form, den tillåter en att experimentera mycket med form och stil utan att det behöver hålla ihop som en roman till exempel. Det finns flera noveller där jag leker mycket med struktur och med form.
3: Bland andra debutanter som valt novellen finns Martin Kalin med Gästerna, Monica Rosenberg med Hjärtats anatomi och Elika Lagerlöfs uppmärksammade debut Den sista kastraten.
4: Men annars så är det ju ofta så att novellen betraktas lite som en kusin till romanen som är kanske lite yngre.
3: Anina Rabe är frilansande litteraturkritiker.
4: Men då missar man ju det här att novellen faktiskt, det är ju en konstform i sig. Och det är ju en väldigt speciell konstform att kunna skriva noveller. Och det är verkligen inte alls alla som kan det.
3: Och just nu ser Anina Rabe tecken som påminner om senaste novellboomen på 1990-talet. Även om det rent stilmässigt är en annan ton i berättelserna idag.
4: De här nya novellisterna liksom överskrider gränsen för realism. De har liksom lite andra inslag.
3: Till exempel det drömlika, magiska. Och uppluckrad verklighet, där hittar man till exempel i Soraya Beys noveller. Och vågen av berättelser i det korta formatet just nu skulle kunna ha att göra med att det passar vår tid kanske särskilt bra, tror hon.
2: Vissa skriver ju väldigt korta noveller som man kan läsa på 5 minuter. Men det finns också noveller som du kan läsa medan du pendlar till jobbet. Vilket ju blir tacksamt i ett sånt effektivitets- och produktivitetsbesatt samhälle.
1: Reporter här, Mina Benajsa. Vissångaren Bengt Sänd är död, rapporterar Aftonbladet.
5: Nu i den förbannade sommaren här, en obeskrivlig plåga.
1: Vals om sommaren blev en av Bengt Sänds mest kända visor. Han debuterade som artist 1964 och spelade ofta på humor i sina texter. Bengt Sänd blev 88 år.
5: Nu i den förbannade sommaren slut.
1: Så film i Kulturnytt. Fjord vann Guldpalmen i Cannes och nu får den svensk biopremiär.
6: Am I on trial for my beliefs?
7: De overkligt vackra norska fjällen tornar upp sig över en klarblå fjord och där, i en liten stuga, flyttar en rumänsk familj in med sina 5 barn. De tycks ha kommit till paradiset, som snart ska förvandlas till skärseld när socialtjänsten börjar misstänka att de konservativt kristna föräldrarna slår sina barn. Den rumänska regissören Christian Mungiu verkar vilja osäkra vår nordiska självbild. Han vill in och gräva med spaden i det som många nog anser vara säker mark. För kan det vara så att ett samhälle byggt på idéer om allas lika värde med en stark stat som ska beskydda våra barn också kan krossa den som inte helt och hållet följer mallen? Där stannar Mungiu med sin spade och vi får sitta där i 2,5 timme med en familj i kras. Det hade kunnat vara outhärdligt, men han är smart, Mungiu. Alla i filmen, progressiva som konservativa, får både skavanker och fina sidor som skänker berättelsen en gråskala som den centrala frågeställningen tjänar på. Det gör att den som tittar fritt får irra runt i sitt eget inre mellan vad man ska tycka och vem man kan lita på. Sen blir det också rätt så larvigt när Mungiu ska ta ifrån tårna för att skildra det progressiva Norge. Att någon säger, nej, men om man inte skulle ta och göra lite yoga direkt efter att de svept i sig sitt vinglas i sitt tokrenoverade hem. Det blir ju en tydlig relief mot den stramt hållna rumänska stugan, men det är också bara för dåligt. Skådespelerskan Renate Reinsve är annars som vanligt alldeles översvallande bra i huvudrollen, så Fjord landar på en stark trea i betyg.
1: Joakim Silverdahl recenserade. För tredje gången hittills har en ABBA-låt lyckats bryta miljardvallen på Spotify. The Winner Takes It All har nu strömmats över 1 miljard gånger på den svenska strömningstjänsten. Tidigare har ABBA nått den där drömgränsen även med låtarna Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. I ett pressmeddelande säger ABBA Agneta Fältskog att The Winner Takes It All är en stor favorit och det gör mig så rörd att höra att låten är så uppskattad. Museet Arktis har tagit emot en donation efter arkitekten Jörgen Kjärgård med bland annat originalskisserna till det svartvita triangulära mönstret på Sergels torg i Stockholm. Arkitekten Jörgen Kjärgård avled i fjol och den här donationen betyder att Arktis har kunnat välja ett antal skisser och annat material från hans kontor i Bromma. Det uppger branschtidningen Arkitekten. Där slutar Kulturnytt med Jens Möller och det är många sagor i Klassisk morgon idag, Pernilla.
0: Ja, men det är det verkligen. Kul att få höra ABBA där, The Winner Takes It All. För vi har gissat saga idag och jag ska ringa upp vinnaren i den tävlingen strax. Dessutom gåsmors sagor strax och så sagan om ringen.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Sagan om ringen finns i en symfoni av Johan de Meij. Och första satsen heter Gandalf, önskad av Anna Siling.

Anna vill med sin önskning och lyckas verkligen, tycker jag, slå ett slag för symfonisk blåsorkestermusik. Som den här från 1980-talet. Symfoni nummer 1 av Johann de May. Gandalf heter första satsen i Sagan om ringen-symfonin. Danish Concertband var det som leddes av Göran Misser Jensen här. Och mer saga ur Ravels tonsättning av Gåsmors sagor.

0: partitur som en saga. Det är det han läser, Yannick Nessé-Séguin, Gåsmors sagor av Maurice Ravel. Och här spelar Rotterdams filharmoniska orkester. Och det var också en saga vi sökte i vår tävling för en dryg timme sen. En vinnare har vi redan fått fram, Matilda Lundholm. Och nu har vi med en annan vinnare, Claes Dykhoff på Adelsö. Hallå där!
1: Hejsan.
0: Berätta, när förstod du att rätt svar, sagan som vi sökte idag, var Hans och Greta?
1: Greta Garbo var ju ganska lätt att komma på. Och sen Hans Alfredsson som sjunger Blom i falukorv, så då trillade poletten ner.
0: Vad kul, du tog det rätt tidigt då med, på namnen där. Kände igen rösten av Greta och Hans Alfredsson. Och sen kom ju pepparkaksgubbar och sånt som ett pepparkakshus kan vara byggt utav. Har du läst mycket sagor i din dag?
1: Ja, när barnen var små så läste vi mycket för dem. Så att, jag har nog avverkat en hel del faktiskt.
0: Det blir ju under en period där med barn som det blir väldigt mycket. Både sagor i böcker men också på film kanske. Vad jag har förstått, Claes, har du jobbat med ett form av berättande? Kanske inte sagor, eller?
1: Jo, det är också. Alltså, jag har varit ljudtekniker i hela min karriär. Och jag har bland annat jobbat på Sveriges Television och Utbildningsradion, men också gjort tv-serier och långfilm och sådär. Så att mycket, har varit mycket berättelser.
0: Det förstår jag. Vad spännande. Hur omvandlar man en saga på bästa sätt till filmberättande? På en minut.
1: Ja. Det är tyvärr inte mitt jobb som ljudtekniker. Men det gäller ju att omvandla ord till en visuell berättelse, visuell och audiell berättelse, och det är väl det som är svårare. Det är därför vissa filmer blir bra och vissa inte blir så bra, för att den här omvandlingen inte riktigt fungerar.
0: Nej, jag tänker det är mycket ljud som man går på när man ska bygga känslor i en film.
1: Ja, jo, visst så är det. Absolut.
0: Ja. Nu närmar sig helgen, det är fredag idag. Ja. Vad har du för planer?
1: Just nu sitter jag och jobbar lite grann, men jag har jour. Jag är frivillig sjöräddare. Oj. Så att jag har jour den här veckan. Så jag sitter och väntar på ett larm, eller jag väntar på larm, men hoppas att det inte kommer något.
0: Men precis, det du vill göra och rycka in naturligtvis om det gäller, men det är sånt man inte vill att det ska komma något då.
1: Nej, i alla fall inget dramatiskt. Annars åker vi ut och vi ska åka ut och åka med båten klockan 1 i vilket fall som helst för att öva.
0: Jag förstår.
1: Vi kommer bara på sjön och solen skiner ju, så att det blir något fint.
0: Det är så. Det är en fin dag på Adelsö.
1: Ja.
0: Och nu blir den ännu bättre, för jag skickar en P2-bricka till dig som pris. Ja. Grattis. Ha en fin helg.
1: Tack detsamma.
0: Utan larm.
1: Ja, precis.
0: Hej då.
1: Hej då.

Här spelar Lars Roos William Seimers Skogsnymfen dansar. Och Adelsö kan vi förtydliga, det är en ö i Mälaren det.

0: Han kan sätta sig ner och andas lite. Figaro, det här är hämtat ur Barberaren i Sevilla ju. Och den som agerade Figaro här av Rossini, det var Florian Sompé. Mark Minkowski ledde Bordeaux nationalorkestern. Vi har gjort ett spännande besök i veckan på en riktig legendarisk scen. På Drottningholms slottsteater så har man nämligen arbetat med att konservera Blå pelarsal. En unik kuliss av Jan-Erik Rens. Den skapades till teaterns invigning för 260 år sedan. Och Eva Björdell berättade för oss häromdagen, och hon är nämligen ansvarig konservator och har arbetat med de här kulisserna.
1: Ja, Blå pelarsal, den består av 14 sidokulisser, det är 7 par. Så det ska se ut som en väldigt pampig pelarsal som ska vara gjord i lapis lazuli. Så blå sten med guldinslag i. Så väldigt exklusiv för de högsta gudarna.
0: Det låter väldigt, väldigt vackert måste jag säga.
1: Ja, tyvärr är inte så mycket av guldet kvar. För de gjorde det inte med riktigt guld. Så att det har oxiderat och delvis fallit av lite. Men det var väldigt fint när det var nygjort. Men den blå kulören är helt välbevarad. Så den kan man njuta av i alla fall. Även om lite av guldet är borta.
0: Mm, ganska ljust blå, va? Himmelsblått sådär.
1: Ja, det man trodde förut var ju att den var gjord av det pigmentet man gör av lapis lazuli som är ultramarin. Men det var det inte riktigt. Men det har varit smalt och sen faktiskt organiskt blå som indigo. Och indigo vet ju de flesta vad det är ju jeansblå. Så det var den blå, men ganska intensiv blå färg i alla fall.
0: Har den använts i många föreställningar?
1: Nej, men vad jag har förstått så har den ju inte gjort det och man vet inte riktigt. Just nu när vi håller på att arbeta med det här så pågår ju mycket forskning, för det är ju en del av att vi liksom lyfter upp just de här kulisserna. Så det pågår ju forskning kring både materialen som användes men också att man tittar på hur de kom till och hur de användes och sådär. Men allting är ju inte riktigt klart ännu, men den har inte använts så jättemycket.
0: Mm. Hur har du gått till väga och vad har ni gjort med den här kulissen?
1: Ja, det vi har gjort det är ju först och främst att vi har gjort rent då, fram och baksida. Och de är ju väldigt stora, så det har ju varit ett teamwork ihop också med teatern för att liksom kunna lyfta och hantera och vända och allt sådär. Så att det är mycket logistik att få ihop det här. Men så det har varit att göra rent och sen är det ju målat med limfärg. Det är både på duk och på trä och på kartong. Så sen har vi arbetat med att fixera färgen och den här resten av den här förgyllningen. Så då har vi arbetat med att konsolidera det. Så att vi pratar ju mest om inte restaurera utan vi konserverar ju. Det är ju egentligen att vi arbetar med att bevara det som redan finns.
0: Eva Björdell som är ansvarig konservator för arbetet med Blå pelarsal. Unika kulisser på Drottningholms slottsteater. Och än några dagar, om man skulle vara i Stockholm, så kan man titta på dem. Men det finns också bild på Blå pelarsal. Låter så vackert bara ordet, tycker jag. På Klassisk morgon på Facebook, om man så vill.

Och det här är aria ur Le Dernier Sorcier av Pauline Viardot Garcia. Men Matilda Lloyd var instrumentalsolist med britten Sinfonian här. Denna vecka har vi också fått reda på att radiokören får en ny chefdirigent i Krista Audere. Hon fick frågan, det var mycket kring henne igår i Klassisk morgon. Lyssna gärna i appen i efterhand. Alla frågar mig varför jag tog det här jobbet, men de borde fråga dem vad de såg hos mig. Det här är ett jobb man inte tackar nej till, säger Krista Audere. Många chefdirigenter har de haft genom åren. Ganska lång tid var Peter Dijkstra deras chefdirigent i 11 år. Från 2007 och fram till 2018. Han kom från Nederländerna. Under den tiden så spelade de in Ave Maria av Sven David Sandström. Och när nu Anna Löfqvist gärna vill höra just körmusik och älskar körmusik av Sven David Sandström så passar vi på att lyssna. Radiokören med dirigent Peter Dijkstra 2009.

Av Maria av Sven David Sandström, sjungen av radiokören här på Sveriges Radio under sin dåvarande chefdirigent Peter Dijkstra. Nu har man alltså fått en ny chefdirigent, det berättade vi om igår. Krista Audere heter hon. En ungersk tonsättare, Imre Széchenyi, inte mer än rätt än att Budapests symfoniorkester spelar.

0: Mycket flashigt namn på den här dansen, Polka Pretentiös. Imre Sersanyi har komponerat 3 danser för orkester, varav den här polkan var en som spelades av Budapests symfoniorkester med dirigent Valeria Csányi. Nu är klockan snart 10. Vi får nyheter om morgonen liksom fejdar ut och klassisk förmiddag kommer in med dig, Britta. God morgon!
1: God morgon, Pernilla.
0: Jag tittar ut genom fönstret här och solen kämpar med att ta sig igenom morgonmolnen här. Vi får se vem som vinner. Hur har du det i Göteborg?
1: Ja, här är det faktiskt fortfarande genommulet. I morse när jag cyklade till jobbet så hade jag på mig galonregnställ. Du kan ju tänka dig att med den här värmen som har varit i södra Sverige så var det ganska varmt. Men det var också nödvändigt för det var väldigt blött ute.
0: Ja, okej. Det kanske kommer hitåt. Så vi får se hur den här solen klarar det här då. Och hur du klarar att få musiken i förmiddagen och göra det lite ljusare.
1: Jo, men jag skulle nog säga att det är ändå lite fredagsfeeling i klassisk förmiddag idag. Fredagsfeeling och samtidigt en möjlighet till lugn och ro och landa lite grann. Jag tänkte på det här du sa, Krista Audere. Det har varit mycket snack om kör här i slutet på veckan genom Radiokörens nya chefsdirigent. Och det blir kör även i klassisk förmiddag. Bland annat musik av Erika Hammarberg, En sådan kväll. Ett ganska nyskrivet stycke. Och där får vi tid att bara vara. Ska vi se, hur lång är den? 6:51, att bara finnas till. Vill du höra hur den avslutas?
0: Mm.
1: Vilka textrader?
0: Mm.
1: Medan havsstranden ännu lyser, närmar sig timmen för avfärd. Äntligt en sådan kväll.
0: Det ser jag fram emot att få lyssna på. Tack, Britta. Och då avslutar vi morgonen. Och det gör vi med Gabriela Montero som spelar Teresa Carreños Mi Teresita. Och Teresita här, det är dottern det, alltså tonsättarens dotter.

0: Gabriela Montero spelar Teresa Carreños Mi Teresita. Emma Johansson har producerat och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Nu Ekonyheter här i P2.
1: Här är Ekot. En man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var med i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Anhöriga är underrättade. Ökad arbetslöshet bland tjänstemän kopplas till utvecklingen av ChatGPT enligt en ny LO-rapport. Spelutvecklaren Hugo Borg blev av med jobbet och ersattes av AI.
2: Förklaringen var väl att man ville se på sikt att AI skulle kunna då producera det som vi utvecklare gjorde. Det kom ju som en chock och det är ju väldigt tråkigt att det blev just så som det blev.
3: LO har i en ny rapport analyserat hur den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan ChatGPT lanserades 2022. Och LOs chefsekonom Torbjörn Holle noterar en ny trend.
4: De yrkesgrupper som drabbats hårdast är de som är mest AI-exponerade. Ekonomer, statistiker, IT, den typen av jobben. De senaste liksom kriserna, då har det varit arbetare som har drabbats hårdare än tjänstemän. Nu är det tvärtom.
3: Han pratar om en överakademisering av arbetsmarknaden och menar att vi behöver ställa om till mer praktiska yrkesutbildningar, till exempel inom vård och äldreomsorg, eller hantverkaryrken som till exempel elektriker.
4: Det har varit ett misstag. Man måste läsa någonting som efterfrågas på arbetsmarknaden.
1: Reporter Annie Säv. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har nu stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snön vid bergets basläger, fortfarande i sina tält. Ytterligare en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde inför höstsäsongens utländska gäster. Dåligt väder komplicerar sökinsatsen efter katastrofen som beskrivs som en av de värsta i Nepals bergsbestigningshistoria. Det startades fler nya företag under förra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Nästan 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har närmare 50 000 företag startats, vilket är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade närmare 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att cirka 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med att Bad Bunny spelade. Och det får avsluta Ekot klockan 10 med Leif Näslund i studion.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En klämmig inledning blev det på klassisk förmiddag fredag den 2 oktober. Fredagsfeeling med Uleåborgs stadsorkester ledd av Rumen Gamba. Och det vi hörde, det var preludium för orkester i F-dur av Armas Järnefelt. Det här lekfulla preludiet från år 1900 blankt sätter tonen för den här klassiska förmiddagen som vi nu går in i. Välkommen! Jag, Britta Svanholm Magnett, är ditt sällskap vid mikrofonen fram till klockan 12:30. Alldeles strax så ska vi höra musik som är förvillande lik Mozarts musik. Men det är faktiskt inte Mozart. Vem det är, det får du reda på snart. Och här lite senare under förmiddagen, det blir väl strax efter 11 skulle jag tippa på, så bjuder jag dig på en symfoni av Camille Saint-Saëns. Orgelsymfonin kallas den. Och där är dödstemat Dies Irae ett genomgående tema, men jag ska förklara mer sen. Trots att jag sa här inledningsvis att det är fredagsfeeling i klassisk förmiddag idag, så återkommer faktiskt döden som följeslagare även i Erika Hammarbergs tonsättning en sådan kväll framåt 11:45 ungefär. Och jag stod och funderade här precis innan sändningen startade att kanske måste de här känslorna kunna stå sida vid sida. Fredagsfeeling och tankar på döden, de är båda delar av livet. Och genom musiken så kan vi få landa i det, hoppas jag. Varmt välkommen som sagt, det är klassisk förmiddag. Nu musik från 1803, men det låter ändå ganska mycket 1700-tal. Ja, det låter mycket som Mozart som sagt. Men tonsättaren heter Johann Nepomuk Hummel. Och han var visserligen elev till Mozart och bodde som barn i Mozarts hushåll i Wien under ett par år. Och det här märks då i musiken. Om man hör Hummels pianokonserter eller trumpetkonserten, som är det vi ska höra nu, utan att veta vem som har skrivit den, så kan man ju absolut tänka ungefär som jag då. Det här låter mozartskt. Men oftast så har det ändå lite mer glitt och romantisk färg, för Hummel var ju yngre än Wolfgang Amadeus och han influerades förstås av sin samtid som var på väg mot en ny era i musikhistorien. Ja, här kommer då hans konsert för trumpet och orkester i E-dur, och det är Alison Balsam som är trumpetsolist idag.

Johan Nepomuk Hummels konsert för trumpet och orkester i E-dur med trumpetaren Alison Bolsom ihop med Deutsche Kammerphilharmonie i Bremen ledd av Thomas Klug. Och om du har absolut gehör så kanske du noterade att konserten i den här inspelningen framfördes i S-dur och inte E. Och anledningen till det är att S-dur-tonarten ligger bekvämare för moderna ventiltrumpeter att spela i. Men konserten skrevs ursprungligen för en klafftrumpet. Den är på många sätt ett historiskt ögonblick fångat i musik faktiskt, den här konserten. Den skrevs 1803 för trumpetaren Anton Weidiger och han hade utvecklat just klafftrumpeten. Och då, 1803, så kunde en trumpet för första gången spela fullt kromatiskt i alla tonarter. Och Hummel, han utnyttjade ju de här nya möjligheterna då i den här konserten. Men sen dess har ju trumpeten utvecklats ännu mer till en ventiltrumpet. Och då blir det bättre med S-dur, som vi hörde här. Nu ska vi till ett av gitarrlitteraturens mest spelade verk. Augustin Barrios La Catedral, katedralen. Det här stycket växte fram 1921 och Barrios sägs ha inspirerats av ljudet och känslan av en katedral i Montevideo i Uruguay. Kyrkklockor, stillheten i kyrkorummet och ljudet av en organist som spelar Bach. Ur detta så föddes de två ursprungliga satserna, Andante Religioso och Andante Solemn. Och den första den skildrar då den andliga ro som möter besökaren inne i en kyrka. Och den andra den kontrasterar ganska rejält med stadens brus och rörelse utanför kyrkportarna. Men sen nästan två decennier senare så la Barrios till en inledning, ett preludium som han kallade Saudade. Ett nostalgiskt och vemodigt stycke som fullbordade verket i den form som vi känner det idag. Skotske gitarristen Sean Schibe spelar nu.

Från Skibe spelade Katedralen av Agustín Barrios, den paraguayanske tonsättaren. I lunchkonserten i Petva idag så bjuder italienska radion på mer gitarrmusik. En temperamentsfull konsert med Rodriguez Concerto de Aranjuez. Följ gärna med Pernilla Eskilsdotter på konsert i appen Sveriges Radio klockan 12.30. I 1600-talets Milano fanns en tonsättare som drog till sig lika stor uppmärksamhet som stadens mest berömda musiker, trots att hon levde bakom klostermurar. Chiara Margherita Cozzolani var abbedissa i Santa Radegonda. Och hon skrev musik som blev vida omtalad under hennes livstid. Hennes Magnificat från 1650 räknas ofta som ett av hennes mest betydande verk. Och det hör du här och nu i klassisk förmiddag. Magnificat, ja, i detta så möter vi Marias lovsång i musik som är fylld av både lyskraft och kontraster. Cozzolani, hon låter rösterna svara varandra i ständigt nya kombinationer som du kommer att höra. Det är ganska djärva harmonier och dramatiskt också. Och det roar mig att tänka på att musiken förmodligen skrevs i klostrets stillhet. Ja, jag kan ju inte veta det såklart, men jag leker med tanken. Men den skrevs då i stillhet, men att det den uttrycker i form av italiensk frodig barock, det är verkligen allt annat än avskalat. Lyssna här.

Emiliano González Toro var tenor här i Magnificat av Chiara Margherita Cozzolani, och han ledde också ensemblen i Gemelli i den här inspelningen. Musik från 1650. Vi flyttar oss framåt i musikhistorien och landar i 1771. Luigi Boccherini, han föddes i Lucca i Italien ungefär 30 år tidigare. Men han arbetade mest i Madrid, och där dog han utfattig 1805 så småningom. Men vi stannar kvar i 1771. I cellistkretsar så är Boccherini välkänd eftersom han skrev massor med cellosonater och 10 cellokonserter. Och, ja, han skrev massor av kammarmusik överlag, speciellt många stråkkvintetter. Och där är han känd för att ha dubblat upp cellostämman just och lät de övriga medverkande mest ackompanjera. Ja, Boccherini är en sann förespråkare för stråkfamiljens näst största medlem. All musik som Boccherini har skrivit, den är inte känd, för det är ganska mycket. Men du kanske ändå är bekant med menuetten ur E-dur-kvintetten. Du vet den här. Och så vidare. Nu ska vi lyssna till hela E-dur-kvintetten. Och jo då, även den är skriven för stråkkvartett med en extra cello. Men det var faktiskt inte så att menuetten var speciellt känd när Boccherini skrev kvintetten 1771. Det var först 100 år senare som den bröt sig loss som ett fristående stycke, och det gjordes arrangemang av satsen också. Men här så hör vi den i sitt rätta sammanhang.

Casal-kvartetten förstärkt med cellisten Eckhart Runge framförde musik av Luigi Boccherini. Det var hans berömda kvintett för stråkar nummer 11 i E-dur.

Det här är klassisk förmiddag du lyssnar på och nu har klockan precis slagit 10 minuter över 11. Och vi ska få lång musik nu, en chans att sjunka in både i orkester och orgeltoner komponerade av Camille Saint-Saëns 1886. Hans symfoni nummer 3, det är en helt vanlig symfoni om man kan säga så. Men den är ändå mest känd under tillnamnet Orgelsymfonin. Men det dröjer faktiskt hela 10 minuter innan orgeln kommer in i symfonin. Och då mer eller mindre smyger den in i orkesterklangen. Spetsa örat ordentligt där. Vi får ett ljuvligt parti där stråkarna understöds av orgelns klanger. Och ett lugn lägger sig över hela symfonin efter den ganska intensiva inledningen. Men låt dig inte luras, för sen gäller det att hålla i sydvästen, för höststormarna drar in i tredjedelen och sen i fjärde så blir det äntligen lite tryck i orgelspelet och även flygeln som är med här klingar fritt. Ja, Saint-Saëns var en driven pianist så han kunde förstås inte låta bli att ge pianisterna, för de är två, att de skulle få lite stjärnglans. Avslutningen här i C-dur, den är jublande. När jag var på konsert med brittiska organisten Anna Lapwood här i Göteborg härom veckan så spelade hon just orgelsymfonin ihop med Göteborgs symfoniker, och då beskrev hon mycket levande och sjungandes vad vi i publiken skulle lyssna efter, och det är Saint-Saëns användning av den medeltida dödsmässans tema Dies Irae, om du känner till det. Da, da, da, da, da, da, da. Och det här motivet, det dyker upp redan i första satsens allegro och sen genomgår det en rad förvandlingar genom hela verket. Det är inte riktigt helt genomfört så som jag sjöng, men det går ändå urskilja, speciellt när det hittas i bläckblåset. Så, låt oss nu sjunka in i Saint-Saëns symfoni nummer 3, Orgelsymfonin.

0: Ett bravo till organisten Iveta Apkallna och orkestern Bayerska Radions symfoniorkester ledd av Maris Janssons. Vi har hört Camille Saint-Saëns symfoni nummer 3, även kallad orgelsymfonin. Han dedicerade verket till nyligen bortgångne vännen Franz Liszt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: När tonsättaren Erika Hammarberg skrev sitt körstycke En sådan kväll till text av Solveig von Schultz så förändrades textens innebörd för henne under arbetets gång. Det gick från en sång om en stilla sommarkväll till en reflektion över döden. Det här hörs extra tydligt i de sista raderna i dikten. Medan havsstranden ännu lyser närmar sig timmen för avfärd äntligt en sådan kväll. Vi får genom melodiska linjer och harmoniska grepp vara med om när solen går ner både bokstavligt och bildligt i den här sången, över jorden och över livet.

En färsk inspelning med Allmänna sången som sjöng musik av Erika Hammarberg, En sådan kväll, med text av Solveig von Schultz. Och kören leddes av Maria Gondorina. Om solen gick ner över jorden och livet i Hammarbergs tonsättning, så ska vi låta den gå upp nu igen. För oavsett vad som sker i ditt och mitt liv, så fortsätter solen sin vandring över himlavalvet i en evig cirkelrörelse. Michael Talks klarinettkonsert East ligger framför oss nu, och han har själv beskrivit att verket är inspirerat av en soluppgång i öster, frisk, ljus och fylld av förväntan. Talk, som själv spelade fagott som ung, han har ofta sagt att han känner sig särskilt hemma i träblåsarnas värld, något som märks i den här virtuosa och uttrycksfulla soloklarinettstämman.

En konsert för klarinett och orkester från 2016. Den heter East och är komponerad av Michael Tork. Och vi hörde Wei Xiong-Wang spela solopartierna ihop med Albany Symphony Orchestra. David Allen Miller var det som dirigerade. Och tillsammans med systerverken West för fagott och South för oboe så bildar East en liten musikalisk kompass där varje väderstreck fått sin egen karaktär. Det är ju ett lite ovanligt idégrepp, men det passar Michael Tork som tonsättare. Where is North, some might ask, har han skrivit. Var är norr någonstans? Ja, det väntar han fortfarande på att någon ska beställa. Sist i klassisk förmiddag idag. Så ska vi få avnjuta tre hebreiska melodier för viola och piano från 1855. Det är Josef Joachim som är tonsättare. En ny inspelning med Tabea Zimmerman och Javier Perianes.

0: Viola Sten, Tabea Zimmermann och pianisten Javier Periernas avslutade mjukt med ett rondo, allegro con moto i Josef Joachims tre hebreiska melodier. Det var det som klassisk förmiddag med mig, Britta Svanholm-Magnett, hade att bjuda på denna fredag. Nu blir det lunchkonsert i appen Sveriges Radio. Pernilla Eskilsdotter, ta nu oss med in i konserten om en minut.
1: Hyllningar.
2: Det är som att överföljas av en klar bäck.
1: Jättelycklig.
2: Sågningar.
3: Den här tycker jag inte alls om. Den tycker jag är narcissistisk.
1: Rabalder.
4: Nej, det låter apa.
1: Radioapparater.
5: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: Söndagsmorgon bjuder på Händels glädje och Vivaldis lågmälda kärlek. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
7: En gitarrist. Någonstans har jag läst att han faktiskt har olika storlekar på sina händer. Pablo Sainz Villegas. Och vi är på väg in på en konsert där han ska spela det här. Gitarristen Pablo Sainz Villegas är solist i konsertsalen i Turin där vi nu är på väg in. Han ska spela Concerto de Aranjuez av Joaquín Rodrigo, det andra verket på lunchkonserten idag. Hjärtligt välkommen, jag heter Pernilla Eskilsdotter. En annan sån här fun fact som jag hittat om honom, det är att han älskar mörk choklad. Så det passar ju bra när vi nu är i Italienska radions konsertsal i Turin. För i den här stan i Piemonte så både äter och dricker man sin hantverksmässiga choklad. Nu går vi in. Men missa inte namnteckningen där på väggen. Den är legendarisk. Arturo Toscanini. Stor 1900-tals dirigent som gett namn åt konsertsalen här. Vi tränger oss in i mitten av raden och nu kommer dagens dirigent, David Jiménez Carreras. Och han ska få dirigera Carmen. Nu börjar vår lunchkonsert.

0: In diretta dall'auditorium.
1: Ja, det är härligt att höra italienskan här vid sidan om. Det är min kollega på italienska radion som börjar prata väldigt snabbt i applåderna här. Vi är ju i italienska radions, alltså RAIs konsertsal i Turin, och vi har hört deras symfoniorkester. Dirigeras av David Jiménez Carreras, som själv är från Barcelona. Han har dirigerat Georges Bizets Carmen Svit. Men nu är han på väg ut och vi passar på att se oss lite omkring här i salen. Det här är så typisk 1950-tals design med kända arkitekt- och designnamn som Aldo Morbelli och Carlo Molino. De har inte bara formgett den här salen utan också biografer och stationshus och en massa privata villor. Och när man hör det här att de formgett biografer, då känner man igen sig, för det här känns som en gigantisk gammal biograf. Men platsen här har en betydligt längre historia. Och det var alltså här som dirigenten Arturo Toscanini började sin bana. Men inte först som dirigent, han satt i orkestern. Han var ung cellist då. Ja, det finns mycket mer att berätta, men här på scenen har vi nu dagens solist på gitarr, Pablo Sainz Villegas. Med klassikernas klassiker bland gitarrkonserter, Concerto de Aranjuez av Joaquín Rodrigo. Nu får vi riktigt mycket temperament i den här konserten.

Vilket illmarigt leende han fick när han knäppte på gitarren här på slutet. Kul att få höra Concerto de Aranjuez med så mycket temperament som Pablo Sainz Villegas bjuder på med svart fluga och kritvit skjorta. Nu tackar han dirigenten David Jiménez Carreras. Båda två är de spanjorer. Joaquín Rodrigo har gjort den här så älskade gitarrkonserten. Jag har hört den jättemånga gånger, men verkligen, verkligen så mycket humor och distinkthet i fingrarna. Nu har vi David Jiménez Carreras på ingång igen. Namnet Carreras, det är bekant. Det fanns en operasångare som hette José Carreras. Och det visar sig att de är släkt. David är syskonbarn till operasångaren José Carreras. På programmet, när vi väl applåderat färdigt här, Spansk kapris av Nikolaj Rimsky-Korsakov.

0: Italienska radion sammanfattar den här konserten och kommer så fram till Nikolaj Rimsky-Korsakovs Capriccio Espanol. Och det är RAIs motsvarighet till Radiosymfonikerna som har spelat med spanske dirigenten som tar emot applåderna nu, David Jiménez Carreras. Ja, så fort går en timme. Vi får resa oss upp här i mitten av stolsraden och ta oss ut, kommer ut i en väldigt, väldigt guldig foyer och så ut på gatan. Jag heter Pernilla Eskilstotter. Hej då, Turin. Jag tänker att vi tar oss till en ny plats på en ny weekendresa om en vecka. Alltid en timmes lunchkonsert ju, någonstans i Europa. Och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Carmens Habanera ur Georges Bizets Carmen. Det var Malena Ernman som sjöng till gitarrackompanjemang signerat Mats Bergström. Först i P2 klassiskt. Jag heter Anders Klintevall och nu blir det stor violinkonsert med norskan Vilde Frang som solist.

Första satsen ur Peter Tchaikovskis violinkonsert, komponerad i Schweiz 1878 och uruppförd 3 år senare med landsmannen Adolf Brodsky som solist. Här var det Vilde Frang från Norge som spelade tillsammans med Danmarks Radio Symfoniorkester. Dirigent Eivind Gullberg Jensen.

Dmitri Sjostakovitjs pianokvintett, komponerad och uruppförd 1940, då med Sjostakovitj själv i pianostämman. Här spelade Nils Mönkemeyer piano tillsammans med violinisten Julia Fischer och de tre medlemmarna i Oliver Schneider-trion.

Robert Schumann var missnöjd med sin första violinsonat och skrev därför en till några månader efter den första. Här i P2 Klassiskt valde vi ändå att spela en sats ur ettan. Vi hörde Alina Ibragimova och Cedric Tiberghien.

Wilhelm Stenhammars konsertouvertyr Excelsior från 1896, tillägnad Berlins filharmoniker som också uruppförde stycket i Köpenhamn under ledning av Arthur Nikisch. Här hörde vi Excelsior med Kungliga Flanderns filharmoniker under ledning av Christian Lindberg.

0: Valsjebnoje Ozera, den förtrollade sjön, en symfonisk ouvertyr av Anatolij Liadov, tillägnad tonsättarkollegan Nikolaj Tjerepnin, som också fick äran att uruppföra stycket i Sankt Petersburg. Här hörde vi Bergens filharmoniker under ledning av Andrew Litton.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En ouvertyr i C-dur för orkester, ibland kallad symfoni i C-dur, av österrikiskan Marianne von Martinez. Spelade här gjorde kammarorkestern La Floridiana under ledning av Nicoletta Paraschivescu.

En av Johannes Brahms totalt 4 kammarmusikkompositioner med klarinett. En klarinett-trio från 1891. Vi hörde den första satsen här med klarinettisten Fabio Di Casola, cellisten Ofeli Gaillard och pianisten Louis Schwitz-Gebel-Wang.

Alexander Mosolov hette en sovjetkompositör som blev mest känd för ett litet futuristiskt orkesterstycke kallat Zavod, eller Musica Machine. Här hörde vi första satsen ur denne Mosolovs harpkonsert från 1939. Harpsolist Xavier de Maistre. Vi hörde också Västtyska radions symfoniorkester under ledning av Nathalie Stützmann

musik av Jean Sibelius. Det här var Pohjolas dotter. Symfonisk fantasi efter det avsnitt ur nationaleposet Kalevala där hjälten Väinämöinen möter Nordens dotter. Vacker var hon, Pohjas jungfru, vida känd och vida hyllad där hon satt på himlavalvet, skimrande på regnbågskurvan. Londons filharmoniska orkester spelade under ledning av Jukka-Pekka Saraste.

första satsen Forntidsbilder ur Wilhelm Pettersson Bergers symfoni nummer 3, Samme ett namn eller Lapplands symfonin, färdig 1915. Här hörde vi Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mikhail Jurovskij.

0: Le Roi d'Omphale, Omphales spinnrock, symfonisk dikt av Camille Saint-Saëns, inspirerad av en berättelse ur den grekiska mytologin där Herkules i 3 år utklädd till kvinna tvingas slava för prinsessan Omphale och spinna hennes ull.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Antonín Dvořáks stråkkvartett nummer 12 i F-dur komponerades i USA 1893 och har därför blivit känd som den amerikanska kvartetten. Här hörde vi första satsen med den nederländska ragazzkvartetten som består av violinisterna Rosa Arnold och Janita Frins van Tongeren, violasten Annemijn Bergkotte och cellisten Rebecca Weiss.

0: filmmusik från 1954. Här musiken till en kort dokumentärfilm kallad East Anglian Holiday. Musik av Doreen Carwithen som var gift med tonsättaren William Alwyn. Här spelade BBC Concert Orchestra under ledning av Gavin Sutherland.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Eoliderna, Les Eolid, en symfonisk dikt av César Franck, inspirerad av ett poem av 1800-talsdiktaren Le Comte de Lille. Musiken, den är från 1876. Och det var Bamberger symfoniker som spelade här under ledning av Fabien Gabel.

En orkestervals av Richard Strauss som i en första version blev klar strax innan andra världskriget och som Strauss sedan omarbetade och som 1945 publicerades som München en minnesvals, Ein Gedächtniswalzer. Här hörde vi Detroits symfoniorkester under ledning av Neeme Järvi.

första satsen ur en cellosonat av stockholmaren Melker Melkers, född 1882. Musiken, den är från 1926 och sonaten tillägnades cellisten Carl Christiansen. Här spelade pianisten Bengt Forsberg och cellisten Mats Lidström.

I Centralasien, en musikalisk tablå för orkester tillägnad Franz Liszt. Tonsättaren, det var Alexander Borodin, och den här musiken skrev han 1880. Bayerska radions symfoniorkester spelade här under ledning av Esa-Pekka Salonen. Det återstår drygt 20 minuter av eftermiddagens P2 klassiskt. På de 20 minuterna ska vi hinna höra dels en klarinettkvintett, dels en elegi för stråkar.

Elegy for Strings, elegi för stråkar av amerikanskan Judith Lang Seymont. Musik från 1998. Tjeckiska radions symfoniorkester leddes av hennes syster Doris Lang Kosloff. Vi avrundar med första satsen ur Mozarts klarinettkvintett i A-dur. Här hör vi Romain Guyot på klarinett, Laurent Saborani och Mats Zetterqvist på violin, Pascal Siffert på viola och Richard Lester på cello.

0: Klockan är 5 och du lyssnar på Kulturnytt som börjar med att Olivia Deans skivbolag och förlag stäms efter anklagelser om att hon plagierat melodin från Bill Withers klassiker Just the Two of Us. Det rapporterar BBC. Stämningen gäller Olivia Deans låt I've Seen It. Förvaltarna av Withers katalog hävdar att låtarna delar så slående musikaliska drag att det inte kan vara en slump. I handlingarna har en musikolog pekat på väsentliga likheter enligt BBC, bland annat att melodin ska ha kopierats upprepade gånger. Och så byter vi ämne, för nu kan du se en av 1900-talets mest uppmärksammade romaner som tv-serie.
1: Nobelpristagaren John Steinbecks episka roman Öster om Eden har blivit påkostad miniserie på Netflix.
2: I believe there are monsters born in this world to human parents.
1: När Cain mördat sin bror Abel flydde han i skam till ett land öster om Eden. John Steinbeck plockade med sig tragedin från Bibelns början, placerade den i 1800-talets slut och vävde in den i några nedbrutna stackare i Kalifornien. Han ville främst rota i om ondska är något som är dömt att gå i arv eller om människans fria vilja gör att vi också kan bryta oss fria från den och kasta oss mot godheten. I filmklassikern med James Dean från 50-talet fick vi bara se berättelsens sista tredjedel. När nu Netflix gör miniserie tar man sig an hela boken. Och Steinbecks målande, väldiga allegori har förvandlats till en rakare och tydligare berättelse. Kvar blir hans rollfigurer som istället för att vara fyllda med andemening blir mer moderna, tvetydiga rollfigurer. Lite som när Christopher Nolan nyss gjorde om antike Odysseus till en relaterbar, modern Matt Damon-pappa. Skådespelerskan Florence Pughs råonda karaktär Kathy, som både ska vara ormen och Eva i en och samma person, får plötsligt en viss nyans som ger berättelsen nya bottnar. Men när man zoomar ut och blickar ut över helheten tappar Öster om Eden en del av sin dramatiska tyngd när Steinbecks filosoferande om ondskans drivkrafter hamnar i skymundan. Visuellt är det ändå dunkande doft, lite som att ligga till sängs med huvudvärk i ett rum dekorerat med mörkbetsad mahogny. Precis som det borde, alltså. Så 3 av 5 kan den absolut vara värd. Öster om Eden.
2: You may call me Kathy.
0: Det tyckte kulturnyttskritiker Joakim Silverdahl. Greta Garbo skulle vara stolt över hur vi bevarar hennes eftermäle. Det säger hennes släkting Craig Ricefield som godkänt användningen av en AI-version av Garbo i en reklamfilm.
3: She was the kind of person that had charisma, had a presence. And I would say that even to us, her family, that was very apparent.
4: So how come you wanted to give your permission to use her legacy and her face and her voice?
3: If you don't control those intellectual property rights, you will spend your time chasing people and litigating people who want to use it, and there are numerous people who do. And then Greta Garbo, having done a promotional film for Swedish industry for the World Expo in Japan in 1922. And so we were intrigued by their proposal.
5: Om vi inte tar kontroll över hur hennes rättigheter används så kommer vi behöva jaga dem som vill använda dem utan tillstånd, säger Craig Ricefield och berättar att företaget SKF:s koppling till en reklamfilm från 1920-talet var viktigt för beslutet att låta dem använda en AI-variant av Garbo. Och så här svarar han på frågan om vad han tror Garbo själv, som var mycket försiktig i valet av sina framträdanden, skulle ha tyckt om det här.
3: Well, I think she would be proud understanding the circumstances that we kind of operate under in terms of usage of material. We've made it a mission to preserve, protect and enhance her legacy, and I believe we're doing that. I know we're doing that.
0: Det sa alltså Craig Ricefield, reportrar var Emma Engström och Andrea Valderrama. Det var allt för Kulturnytt med mig, Astrid Olsson. Nu fortsätter lyssningen i P2.
6: Buzukin, ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller, men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
7: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
6: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill, i Sveriges Radio-appen.
8: God morgon!
9: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
8: Ja, det är klart.
10: De undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
9: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
10: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
6: Ja.
8: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
11: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
8: Det gör bara dagen lite bättre.
12: Det här är Rendezvous i P2. Vi inleder med den fransk-kamerunske saxofonisten Manu Dibango och L'été Indien, franska för britt sommar. Välkommen, jag heter Christian Sag.

L'été indien betyder alltså indiansommar, eller som vi brukar säga på svenska, brittsommar. Det är väl en sådan som många av oss hoppas på så här års. Då den britta som apostroferas i namnet, det är förstås den heliga Birgitta som helgon förklarades just i början av oktober, närmare bestämt den 7 oktober 1391. Men det var först runt mitten av 1800-talet som man började kalla varma dagar i oktober för brittsommar i Sverige. Ordet brittsommar finns bara i svenskan. På andra språk är det andra oktober- eller novemberhelgon som fått namnge väderfenomenet. Eller så heter det indiansommar på vissa språk, eller gamla kvinnors sommar. Allt Weibelsommer till exempel. I Frankrike har olika helgon fått ge namn åt brittsommaren, medan man i den franskspråkiga delen av Kanada använder en direktöversättning av det i nordamerikanska engelska vanliga Indian Summer. Och just den franskspråkiga varianten, L'été indien, var också titeln på en fransk poplåt från 70-talet som Manu Dibango här gav oss en instrumental version av. Vår nästa brittsommarlåt är en Victor Herbert-klassiker från tidigt 1900-tal, tolkad av saxofonisten Paul Desmond och gitarristen Gabor Sabot bland andra. Indian Summer.

Redan 1919 skrev Victor Herbert denna Indian Summer. 20 år senare skulle den få text av Al Dubin och blev en hit för Tommy Dorseys orkester. Den här versionen spelades i 1973 av Dave Brubecks saxofonist Paul Desmond och med ungerskättade gitarristen Gabor Szabó som albumets hedersgäst. Danska gästtrummisen Anders Mogensen med ensemble får avsluta vår brittsommardröm med egenhändigt komponerade Indian Summer.

Flerfaldige danske Grammy-vinnaren Anders Mogensen med kvartett och hans egen Indian Summer. Solister, svenske Carl Martin Almqvist tenorsax och Carl Winter piano. Hämtat från EPn Sideways från 2021. Nej, nu ska vi sluta tjata om sensommar och brittsommar och ägna oss en stund åt hösten. Då varför inte hösten i Paris?

Vi spelade ju den franskaste av franska höstvisor, Le Feuille Mat, Autumn Leaves, i Rendezvous för några veckor sedan. En melodi som visserligen inte nämner Paris i texten, men ändå gärna associeras med Paris eftersom den lanserades i en film som utspelar sig där. Men det här var en riktig Parisvisa om hösten, Paris en automne, från musikalen Impasse de la Fidélité 1960. Återvändsgränd för troheten, ordagrant. Men av tidningen Le Mans kritiker blev musikalen nedsablad som en återvändsgränd för den tänkta succén. Trots att musikalhistorien var skriven av Alexandre Brefort, mannen bakom världssuccén Irma La Douce några år tidigare, och trots att storstjärnan Patachou gjorde huvudrollen, lyfte aldrig Impasse de la Fidélité. Vi hörde en av de melodier som Patachou sjöng i filmen Paris en automne. Vi vänder på steken. Nästa visa heter Automne à Paris. Då sjungs av Carola, inte svenska Carola utan den språkbegåvade finska Carola, Carola Standardsköld.

Den alltför tidigt bortgångna Carola Standard-Sköld och en fransk 70-talsschlager. Automne à Paris, skriven av Jacquarello och Frank Gérard, inspelat 1975. Och vi gör en tvärvändning igen, från en finsk sångerska som sjunger franskt till en franskspråkig sångerska som sjunger en finsk komposition. Här är Tatjana Eva-Marie och L'automne à Paris av Valto Laitinen.

Jag måste bekänna att jag friserade sanningen en smula nyss. Den här melodin skrevs visserligen av Helsingfors födde Valto Laitinen. Men Valto Laitinen var under större delen av sin karriär verksam i Paris som pianist och låtskrivare. Och texten till låten här skrevs av Raymond Lavigne, en infödd fransos. Vi hörde franska Avalon Jazz Band med sångerskan Tatiana Eva-Marie. Ja, som jag nämnde för några veckor sedan så tycks det höstliga Paris ha samma romantiska dragningskraft som Paris om våren. När den kända franska 50-talsslagen Printemps d'Alsace, våren i Alsace, fick svensk text förvandlades den till höst i en park i Paris.

Norska sångerskan Nora Brockstedt hade en parallell karriär i Sverige. Här hörde vi henne 1957 i Höst i en park i Paris, där signaturen Simpson hade skrivit den svenska texten. Bakom den signaturen dolde sig vanligtvis Hasse Alfredsson. Egil Mon Iversen ledde en studioorkester. Och innan vi helt lämnar höstlåtarna i dagens program, ett litet bidrag från amerikanska exotikabandet Mr. Ho's Orchestrotica. Här är Autumn Digging.

Brian O'Neill är ledare och låtskrivare i gruppen Mr. Ho's Orchestrotica, som här gav oss Autumn Diggin' Dance från albumet Third River Rangoon 2011. Det här är ett gäng från Boston som varierar i storlek. Det finns en storbandsuppsättning som används till att återuppliva musik av exotica-pionjären Esquivel. Och så finns det en liten kvartett som spelar mer kammarmusikalisk exotica. Delvis noterad, delvis improviserad. Någonstans mellan jazz, konstmusik och ja, ren exotica. En av låtarna på kvartettalbumet Third River Rangoon är också tillägnad en annan av husgudarna bland exotica-diggare, Arthur Lyman.

Lyman 59 hade Brian O'Neill kallat det här stycket som han komponerade för sitt Mr. Ho's Orchestrotica. Brian O'Neill som själv spelar vibrafon på den här plattan, han är också gruppens pianist i andra sammanhang. Slagverksarrangemangen är ganska diskreta hos Mr. Ho. Det brukar vara lite annorlunda hos orkestrar som leds av en bongo- och kongaspelare. Då kan det låta så här.

Björn M.T. Skivell och Arthur Lyman, två av de tre stora namnen i 50- och 60-talens amerikanska exotika. Det tredje var Martin Denny. Det var i hans orkester som hawaiianske slagverkaren Ogi Colon blev känd. Inte minst för alla imitationer av fåglar, apor, grodor och andra djungeldjur. Runt 1960 startade Ogi Colon eget och spelade in ett par soloalbum. Från det andra av dem, Chant of the Jungle, hämtade vi denna Jungle Drums. En låt som självaste Ernesto Lecuona, den kubanske legendaren, hade varit med om att skriva. Och vi fortsätter med lite slagverkssmatter, men nu bakom gitarristen Gabor Sabot som vi träffade på nyss i sällskap med Paul Desmond. Här är det Sabot som är huvudman.

Någon kanske kände igen det här från en inspelning med Santana. Andra delen av en låt som börjar med Fleetwood Macs Black Magic Woman och fortsätter med just det här stycket, Gabor Szabós Gypsy Queen. Gabor Szabó var en ungersk född gitarrist som gjorde karriär i USA och han spelade med en rad storheter inom jazz och jazzrock innan han gick bort bara 46 år gammal. Gabor Szabó skrev mycket musik själv men plöjde också igenom en stor del av standardrepertoaren. Här har vi honom i Victor Youngs My Foolish Heart, ackompanjerad av Ron Carter bas, Chico Hamilton trummor och två slagverkare, Willie Bobo och Victor Pantoja.

Gitarristen Gabor Sabot och My Foolish Heart, precis som Gypsy Queen, hämtat från Sabots debutalbum Spellbinder från 1966. Dags för ett musiktips. Det kommer från en lyssnare i Hässleholm som föreslår den brittiske komikern, filmmusikkompositören och jazzpianisten Dudley Moore, som kunde skoja till det i musiken också, men för det mesta höll sig till en mer konventionell repertoar av jazzstandards och egna kompositioner. Här är en låt som han skrev till sin son, JB.

Dudley Moores trio från albumet Jazz Jubilee 2004 och JB, enligt uppgift tillägnad en av Dudley Moores söner. Så här lyrisk lät inte Dudley Moore särskilt ofta på sina skivor. Istället för att klia elfenben, som det heter, lät det inte sällan som om man hade för avsikt att knäcka elfenben. Så lite oväntat är det kanske att offret för hans bästa musikaliska parodi var Beethoven, den här vars sätt att avsluta kompositioner knappast kan kallas diskret uttonande.

Beethovens sonata hade Dudley Moore kallat det här stycket, som han spelade in både i studio och live. Och man kan lugnt säga att live-versionen är den bästa. Där tog Dudley Moore ut svängarna, uppeldad av publiken. Om det här sen hör hemma i en tillbakalutad musikmix är väl en annan fråga. Men vi har ju spelat Victor Borge i Rendezvous också. För några veckor sedan spelade vi en låt med engelska Peter and Gordon, I Don't Wanna See You Again, en av duons första singlar, utgiven 1964, då skriven av John Lennon och Paul McCartney. En av många låtar som Beatlarna skrev åt andra artister. Ja, faktum är att första sidorna på Peter and Gordons tre första singlar var Lennon-McCartney-kompositioner.

Peter and Gordon, A World Without Love. Skriven av John Lennon och Paul McCartney. Allt som allt gav Lennon McCartney bort ett 20-tal låtar till andra artister under åren 1963 till 65 i stort sett, med några få låtar även under senare delen av 60-talet. Och de var inte ensamma bland engelska artister att leverera låtar till andra. David Bowie skrev den här låten i unga år till en kille som kallade sig Oscar, men egentligen hette Paul Oscar Buselink.

0: 33423.
1: William here.
0: 33424. Hello. 33425.
2: Hi.
0: 33426. 33426. Where is he?
3: Here, keep it up, lads.

Vi spelade den här låten om det ömsinta förhållandet mellan fängelsekunder och fångvaktare tidigare i år, då på temat låtar om fängelser. En 19-årig David Bowie skrev Over the Wall We Go 1966, en rätt typisk tidig Bowie då han låg betydligt närmare brittisk music hall-tradition än experimentell rock. Den som sjöng kallade sig Oscar men blev sedermera känd skådespelare under aliaset Paul Nicholas. Vårt tredje exempel på kända artister som skrivit låtar som de själva aldrig spelade in är Paul Simon i duon Simon & Garfunkel. 1966 plockade australiska The Seekers upp en av Paul Simons kompositioner, I Wish You Could Be Here, en låt som Simon gjort tillsammans med Bruce Woodley. The Seekers hade med den på sitt femte album Come the Day 1966.

I Wish You Could Be Here, skriven av Paul Simon och Bruce Woodley, men aldrig inspelad av Simon & Garfunkel. Istället spelades den först in av australiska The Seekers, därefter också av engelske Valduniken och av amerikanska gruppen The Circle, som fick en mindre singelhit med låten 1966. Året innan hade The Kinks förläggare skickat runt några låtar av gruppens främste låtskrivare Ray Davies till kända artister. Däribland Peggy Lee, den stora amerikanska sångstjärnan. Peggy Lee gillade en av låtarna, ett nummer som Ray Davies skrivit i maj 1965 medan han väntade på att bli pappa. Och Peggy Lee sjöng in I Go To Sleep på en singel.

Nej, Ray Davies I Go To Sleep blev ingen hit för Peggy Lee eller för Cher eller för The Applejacks som också spelade in låten samma år, 1965. Men senare har bland andra The Pretenders och Anika gjort versioner av den. The Kinks gav inte ens ut den på skiva för en som extra spår på en ny utgåva av albumet Kinda Kinks 1988. Du lyssnar på P2, det här är Rendezvous med mig, Christian Sag. Vi ska hålla oss kvar i 60-talet, nu i sällskap med Scott McKenzie.

0: What's the difference if you do? What's the difference if you do?
1: Sommaren 1967 slog Scott McKenzie igenom med singeln San Francisco med undertiteln Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. En låt skriven av hans gode vän John Phillips från gruppen The Mamas and the Papas. På baksidan fanns en låt som Scott McKenzie skrivit själv, What's the Difference? Och samma melodi fanns även på baksidan av uppföljaren Like an Old Time Movie, men med annan text och kallad What's the Difference Chapter 2. Och även baksidan på nästa uppföljare var What's the Difference, fast nu med tillägget Chapter 3 och med ny text även där. Det vi hörde här var andra kapitlet. Budskapet var ungefär detsamma som i alla tre kapitel. Vakna upp, gå ut i världen, det är ny tid nu. Ja, ungefär samma tema som på San Francisco. Nu var Scott McKenzie ingen nykomling på arenan som schlagersångare i folkmusikstil. 2 år före San Francisco spelade han till exempel in den här låten.

När John Phillips bildade gruppen The Mamas and the Papas tillsammans med sin flickvän Michelle 1965 var det från början tänkt att Scott McKenzie skulle vara den andra pappan. Han och Scott var goda vänner och hade varit med i samma folkmusikgrupp The Journeymen. Men Scott trivdes inte i rampljuset. Han hade psykiska problem och ville försöka sig på en solokarriär istället. Bland annat med på den här singeln 1965, Look in your eyes. Tyvärr slog den inte, och det hjälpte inte heller att det skivbolag som han spelat in låten på släppte singeln på nytt strax efter succén med San Francisco 1967. Hur som helst, samarbetet med John Phillips, som alltså skrev San Francisco, fortsatte även efter världshitten. Phillips såg till att det kom ett helt album med Scott McKenzie redan samma höst, men San Francisco blev Scott McKenzies enda hit. Nu är ju det en låt som man hört så många gånger att man tror sig kunna den utan och innan. Men jag råkade höra San Francisco i en restaurerad stereoversion där en detalj särskilt drog till sig uppmärksamheten, studiomusikern Joe Osborns basspel.

0: Vi har pratat en del om The Wrecking Crew tidigare, smeknamnet på den inre kretsen av Hollywoods bästa studiomusiker. De som finns i bakgrunden på ett otal kända och okända låtar. När det gäller basister är det särskilt två namn som brukar nämnas, Carole Kay och Joe Osborne. Båda utmärkte sig genom att spela elbas med plektrum istället för med fingrarna, gärna lite högre upp i registret än vanligt, vilket gjorde att deras spel gick fram tydligare i ljudbilden och inte sällan utvecklades till en motstämma till melodin. Allt det där hörs när Joe Osborne spelar på San Francisco. Scott McKenzie drog sig tillbaka från artistlivet efter några år, men återvände i den roll som han en gång tackat nej till, som en av The Mamas and the Papas. Året var 1986, och Scott McKenzies engagemang i The Mamas and the Papas varade i drygt 10 års tid. 2012 tystnade Scott McKenzie för gott. En av de finaste rösterna i branschen, en klangrik, kraftfull och samtidigt mjuk stämma som finns bevarad på allt för få inspelningar. Tillbaka till Europa nu med ett stycke tämligen färsk musikhistoria.
1: À l'instant même, il y a quelque part dans cette ville un homme qui m'a vu, qui connaît mon visage. Qui va parler.

Bayerska duon Le Gamma, uppkallad efter en fransk språkkurs i tysk tv, var en kortvarig men inflytelserik konstellation inom jazzy elektronika runt millennieskiftet. Ett antal singlar och ett album gav de ut tillsammans, trummisen och DJ'n Mark Frank och keyboardisten Jochen Helfet, innan de försvann in i andra projekt.

Legam Up, tysk nujazz duo med franskt namn och engelskspråkiga titlar på de flesta av låtarna på deras franskbetitlade album Exercice de Style. Över till Nederländerna där vi fortsätter vår serie om europeisk swing från åren kring 1940. Först ut Ernst van Etthoff och hans orkester.

man nämner nederländsk swing tänker många kanske på Dutch Swing College Band. En slitstark ensemble som grundades 1945 och fortfarande existerar som orkester, även om originalmedlemmarna är borta. Men trots att många av den ursprungliga gruppens medlemmar hade spelat i swingorkestrar kom den tidiga jazzen, hotjazzen, tradjazzen, dixielandjazzen att bli gruppens varumärke och är så än idag. Så med genren swing har Dutch Swing College Band inte mycket gemensamt. Melodin vi hörde här, dansstämning, dansstämning, var med en orkester ledd av pianisten Ernst van et Hoff, en herre med rötter i hotjazzen. Under den tyska ockupationen beordrades han att leda ett storband med lämplig repertoar. Jazzmusik fick den spela, men ålades begränsningar både vad gällde låtval och orkesterns sammansättning. Ernst van et Hoffs orkester hade också engagemang i Berlin, men till slut blev konflikten mellan artistiska synkoper och politiska propåer för stark och van et Hoff fick sparken av Gestapo. En ganska typisk historia för mellaneuropeiska jazzmusiker under andra världskriget, och för van et Hoff fortsatte den också stilenligt med att han efter kriget engagerades av de nya ockupationsmakterna för att spela jazz på deras officersklubbar. Vårt nästa swingbidrag från Nederländerna kommer från The Ramblers.

Vi har stött på gruppnamnet Ramblers ett par gånger under senare tid. Dels namnet på den stilbildande amerikanska vokalgruppen The Ramblers på 20-talet. Dels namnet på den finska swingorkestern Ramblers. Men nu handlar det alltså om nederländska Ramblers som i likhet med Ernst van Etthoffs orkester kryssade mellan förbud och påbud och vars ledare efter krigsåren fick ett ettårigt yrkesförbud i Nederländerna för att ha spelat även för tyska förband. The Ramblers startades redan 1926 och fortsatte ända in på 60-talet. Sen kom dessutom en ny upplaga av gruppen 1974 och höll på två decennier till. Vi hörde Musik för Mitzi inspelad av The Ramblers 1942. Vår tredje nederländska swingband leddes av Dickie Willebrand, en kille som började sin musikerkarriär redan vid 14 års ålder då han fick plats som pianist i sin brors band. Året var 1925. Ett par år senare fick Dickie Willebrand även tillfälle att spela med tyska och danska orkestrar som var verksamma i Amsterdam. Vi hör Dick Willebrands orkester i en inspelning från 1943 då man hade sångerskan Nelly Verschoor som gäst.

Deep in Mine Heart, djupt i mitt hjärta, en hit för Dickie Willebrands orkester 1943 med sångerskan Nelly Furtado. Vi fortsätter vår europeiska swingserie i nästa veckas rendezvous då vi tar steget över till Belgien. Vi hade ju The Seekers i programmet tidigare idag. Nu ska vi få en annan typ av underhållning från Adelaide med The South Australian Symphony Orchestra. Och här handlar det om australisk så kallad light music.

Musik av Josef Cripps, en serenata piccola framförd av The South Australian Symphony Orchestra under ledning av Guy Noble. Om namnet Cripps låter bekant för rendezvouslyssnande öron så beror det nog på att vi spelat musik av Josef Cripps bror Henry tidigare. Båda bröderna växte upp och utbildade sig till musiker i Wien. Men medan Josef stannade i Europa och bland annat han med att leda både Wienfilharmonikerna och London Symphony Orchestra flyttade Henry till Australien och gjorde karriär där som chefsdirigent för just The South Australian Symphony Orchestra. Det här stycket hämtade vi från en platta med australisk light music, Hyde Park Shuffle, inspelad 2008. Där det även finns musik av Arthur Benjamin.

0: Arthur Benjamin från Sydney fick i unga år stipendium för musikstudier i London. Där skaffade han sig också en militär utbildning, deltog i första världskriget som stridspilot och hade oturen att bli nedskjuten av självaste Hermann Göring, som ju också var stridsflygare under det kriget. Efter kriget fortsatte Arthur Benjamin sin musikerkarriär i England, dels som pianoprofessor. Bland hans elever fanns Benjamin Britten, dels som dirigent och tonsättare. Som tonsättare skrev Arthur Benjamin operor, violinkonserter och kammarmusik, men också filmmusik och lättare orkesterstycken. Hans Jamaican Rumba, som vi spelat tidigare i Rendezvous, kom till efter ett besök i Karibien, liksom stycket vi hörde här, From San Domingo, skrivet 1944. Det här spelat av South Australian Symphony Orchestra. Rendezvous är slut för idag. Mer rendezvous nästa vecka. Eller om du vill på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de fyra senaste programmen för efterhandslyssning. Musiktips, synpunkter och idéer skickar du till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat idag och önskar en trevlig oktoberhelg.
1: Ekot. Sjöfartsverket förtydligar nu att befälhavaren alltid har det yttersta ansvaret ombord, även när en lots har en aktiv roll vid rodret. Det här beskedet kommer efter att både en befälhavare och en lots i veckan dömdes efter den tragiska båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och två personer omkom. Jonas Fransén, presstalesperson på Sjöfartsverket.
2: Regelverket är enligt oss väldigt tydligt att befälhavaren alltid är ytterst ansvarig för fartyget och dess framförande, även vid lotsning. Lotsens uppgift är att stödja befälhavaren ombord, men också kunna ta en aktiv roll när det är det bästa för sjösäkerheten.
3: En mamma och dotter dog i olyckan medan pappan och sonen hittades allvarligt skadade. Göteborgs tingsrätt slog i onsdags fast att lotsen tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande än vad som normalt följer av lotsuppdraget. Därför ansåg rätten att han också hade ansvar för att utkik inte hölls på rätt sätt. Sjöfartsverket vill nu med sitt förtydligande klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut ombord. Jonas Fransén igen.
2: Det vi gör nu är att när lotsen går ombord så förtydligar vi det och påminner det för befälhavaren om de regelverk som finns.
1: Och både kaptenen och lotsen har nekat till brott. Tingsrättsdomen kommer att överklagas. Reporter här, det var August Klittmar. En mans död i samband med jakt i Arjeplog utreds nu som grovt vållande till annans död från att tidigare utreds som misstänkt mord, där uppger åklagarmyndigheten. Det här eftersom ingen tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Den misstänkte förnekar brott. Utrikes så, svenska parlamentet röstade tidigare idag ner nya hyreslagar. Premiärminister Pedro Sanchez och hans regering hade lagt fram nya åtgärder för att lösa landets bostadskris. Regeringen ville bland annat att hyreskontrakt inte ska vara tillfälliga och stoppa vräkningar av utsatta personer i Spanien. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4 000 människoliv, där uppger lokala myndigheter. Sen utbrottet i början av maj så har över 8 000 fall av smitta bekräftats. Det är det snabbast växande utbrottet av Ebola som hittills konstaterats. Trafikverket vill sätta in en beredskapsfärja efter haveriet på Strömsundsbron i Jämtland. Det meddelar myndigheten i ett pressmeddelande. Bron har varit avstängd sedan tisdagskvällen efter att en tung transport fått den att hamna ur läge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Han har en omisskännlig ton och en omisskännlig attityd till livet, kärleken och musiken. Trombonisten och sångaren Nils Landgren. Det är honom och hans vänner vi ska tillbringa tiden med i kvällens konsert i P2, som vi sänder direkt från Berwaldhallen i Stockholm. Varmt välkommen att vara med. Jag heter Märet Öhman. Nils Landgren har varit en del och en starkt drivande kraft i det svenska jazzlivet sedan tidigt 80-tal. Det var då hans talanger upptäcktes av storbandsledaren Thad Jones, som gav honom en plats i bandet Ball of Fire. Och sedan dess är det projekt med andra storband, jazz, rock, pop, funk och soul och mycket mer som har kantat hans musikaliska väg. För att inte tala om alla dessa skivinspelningar han har gjort. De lär vara över 500. Han har gjort dem tillsammans med andra artister eller i eget namn. Han har blivit en av de största europeiska musikerna och har fans i alla åldrar. För några veckor sedan såg jag ett saligt ljus tändas i ögonen på en ung kille som stötte ihop med Nils Landgren på jazzklubb Fasching. Den här grabben han bad att få ta i hand, och det fick han förstås. Nils Landgren är konstnärlig ledare för Baltic Sea Jazz Festival i Tyskland, har varit konstnärlig ledare för radiojazzgruppen, för Bohuslän Big Band och Nordtyska radions storband. Och utöver det är han också en viktig mentor för unga musiker, som till exempel de trombonisterna Tilde Schweitzer och Ebba Åsman. Ja, det går ju att prata om Nils Landgrens CV hur länge som helst, men det är ju faktiskt musiken som står i centrum. Och ikväll står han på scenen tillsammans med några av sina musikaliska vänner. Och som finast tänkbara grädde på moset, Sveriges Radios symfoniorkester, som just nu håller på att stämma. Ja, nu blev de väl precis färdiga också, så nu ska det klinga alldeles utmärkt. Ja, det är en förväntansfull publik. Igår var det väldigt högtidligt och förväntansfullt, för då var kungaparet här på inbjudan av Nils Landgren. Ja, musiken han har valt för den här konserten, det är ju en rad favoriter där kärleken i olika former är ständigt närvarande. För kvällens konsert har fått titeln Love of My Life. Och det är också titeln på en av låtarna som vi får höra ikväll. Och nu kommer de in på scen. Nils Landgren med pianisten Joel Lysarides, Lars Danielsson på kontrabas och trumslagaren Robert Mehmet Zinan Ikis.

Tack så hemskt mycket och välkomna hit, säger jag. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kul att ni har kommit ikväll. När det är direktsändning och allting i P2. Det känns som någonting alldeles extra. Och som ni ser här så är vi ju ganska många på scen, men vi har ingen dirigent ikväll. Utan vi förlitar oss på vår konsertmästare Ulf Forsberg. Och kan ni tänka er, va? Han ser till att alla gör likadant på samma gång. Hela orkestern. Vad säger ni om det? Vi tänker fortsätta med något helt annat. Vi började med ett stycke av Kurt Weill. Kurt Weill är en av mina absoluta favoritkompositörer som under sina 50 år hann att skriva en oerhörd mängd musik. Bland annat det stycke som vi spelar, Lost in the Stars. Och det sjöngs ursprungligen av hans hustru Lotte Lenya. Men nu gjorde jag det istället. Och nu ska vi fortsätta med en melodi utav Cat Stevens. Ibland heter han Joseph Islam, ibland heter han Cat Stevens, och nu för tiden så tror jag att han växlar lite mellan båda. Men låten heter fortfarande Moon Shadow. Och den påminner lite grann om en slags indonesisk gamelanorkester, kan man säga. Sånt har man sällan hört här i Berwaldhallen. Så med hjälp av mina vänner här, som ni ser bakom mig, Joel Lysarides på piano, legenden Lars Danielsson på bas, och alldeles särskilt Robert Mehmet Sinan Ikis på sluttrummet. Nu kör vi Moon Shadow.

Alltså ni fattar, det här är så himla kul. Det går liksom inte stå still. Alldeles underbart att få spela med den här ensemblen som ju är så himla stor och ändå rör sig som en liten jazzgrupp. Jätteskönt. Så nu ska vi gå vidare med något helt annat. För väldigt många år sedan så på min födelsedag den 15 februari 1978. Då var jag på väg till ett jobb som jag skulle börja med Björn Skifs. Vi skulle spela hans första krogshow på Hamburg Börs. Och jag kom där lurkandes i mina graningestövlar och min militärpäls. Och så mötte jag Björn vid Gustav Adolfs torg. Och han hade med sig två tjejer. De kanske till och med var tre. Som var dansare och skulle sjunga med. Vi skulle liksom jobba tillsammans. Och en av de där tjejerna kände jag att

Nu ska vi låta orkestern vila sig lite. De har ju fått jobba hårt. Så vi tänkte spela en melodi utav Lars Danielsson på våran lilla orkester här, och den heter Suffering, och den kommer här.

Tack så mycket. Ja, det där var Lars Danielsson, Suffering. Och nu så fortsätter vi med ännu en, inte ännu en, för vi har inte haft så många gäster än. Men vi kommer att få en nu, och hon kommer att bli väldigt, väldigt glad om ni ger henne en sån där applåd som man bara kan göra här i Bävalhallen. Den där applåden som gör att det känns som att det skulle kunna vara, ja, Madison Square Garden eller, ja, ni vet. Så här kommer hon. Välkommen in på scen, Ida Sand.

0: Vad kul!
1: Ja!
0: Ja, titta, nu är Joel tillbaks.
1: Hej Joel!
0: Ja. Jo, det där var ju faktiskt, det är så här att alla arrangemang i den här konserten är skrivna av en arrangör som heter Vince Mendoza, utom just det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den här låten har Magnus Lindgren arrangerat.
0: Precis. Och Magnus och Vince Mendoza, de är båda Grammy-vinnare. Alltså det är inte... Det är inte vad som helst.
1: Det är inte kattbiss.
0: Nej, precis. Nej. Det är det verkligen inte.
1: Nej, det är fantastiskt. Mm.
0: Ja, verkligen. Det är det. Det är jätteroligt att få göra det här. Få spela de här fina arrangemangen. Och dessutom var det din låt.
1: Ja, jag har skrivit låten.
0: Ja.
1: Men, ja, tack.
0: Det kanske ändå är det viktigaste. Den börjar ju med den, eller hur?
1: Ja, den börjar ju någonstans med, ja. Med något.
0: Ja, och det var väl det. Och sen, så,
1: och sen blev det allt det här.
0: Sen blev det allt det här.
1: Det kunde man ju aldrig tro. Nej. När man satt där i sovrummet hemma.
0: Nej, jag Nej. Förstår det. Nej. Nej, det är härligt. Och nu ska vi faktiskt spela en låt till utav Kurt Weill.
1: Exakt.
0: Ja, och den heter Speak Low. Och med den så kommer vi sedan att ta en paus. Så att ni får gå ut och förfriska er eller vad ni nu behöver göra. Det finns ju olika saker man kan göra en paus. Men ni kan gärna få berätta efteråt sen vad ni har gjort. När vi kommer tillbaks. Vi kan samlas i små grupper och diskutera. Ja. Ja. Här kommer den. Speak low.

0: Και σε αυτή παύση.
1: Du lyssnar på konsert i P2. Vi sänder direkt från Berwaldhallen i Stockholm. Ikväll är det trombonisten och sångaren Nisse Landgren som har samlat ihop några av sina bästa musikerkompisar i konserten Love of My Life. En konsert full av musikaliska favoriter och minnen. Nu i pausen har han lovat att komma hit till vår sändarstudio för en intervju. Och i väntan på att han ska hinna hit så ska du få höra ett helt annat Nisse-minne. Det här är från Montreux 1998.

0: Ja, välkommen in i studiovärmen, Nils Landgren. Så här gjorde du med Ack Värmeland du sköna i Montreux 1998.
1: Tänk hur det kan gå, va?
0: Ja, lite vanvördigt sådär.
1: Ja, kan man säga.
0: Ja, och mycket välkommen också, Beatrice Järås.
2: Tack så mycket.
0: Den här konserten har ju titeln Love of My Life. Och den titeln, som också är en låttitel, den syftar ju på dig.
2: Ja, det är otroligt egentligen. Jag kan inte riktigt ta in det. Men jag är väldigt glad och stolt och rörd på en gång.
0: Men nu har du ju hört det här några gånger. Är du fortfarande stolt och rörd?
2: Ja, det är jag. Ja. Det är jag. Och lite rodnande också på något sätt.
0: Varför då?
2: Ja, jag vet inte. Det är ju... Det är häftigt att få låtar skrivna till sig. Det är inte alla som får. Och så har jag fått det. Flera stycken dessutom. Så det är fantastiskt. Och när jag hörde den här första gången, då var jag ute och körde bil. Som väldigt ofta när jag lyssnar igenom Nisses musik, när det kommer en ny CD. Och då måste jag ju köra in till vägrenen och stanna och gråta. För annars kan det gå väldigt illa.
0: Jo, men det förstår jag. För att när du sa här på scen att du älskar Bea, då blev jag lite blöt i ögonen också. Ja, så att,
1: men det är sant också.
0: Ja, jag förstår det.
1: Så det är inget hittepå.
0: Det är uppenbart. Nej. Alltså, vilken roll spelar du i det här musikmaskineriet som är Nils Landgren?
2: Och det är ingen alls i musikmaskineriet, mer än att han kan få någon idé då att han vill skriva något till mig. Men nej, jag är liksom handgången kvinna i det här läget.
1: Ja, men du hjälper mig med väldigt många saker. Och så är hon min hjärna väldigt ofta.
0: Ah.
1: När min hjärna själv, den har lagt av, då kopplar hon på sig in. Och det gör att vi på något sätt så lyckas vi alltid komma överens om vad vi ska göra och hur vi ska göra och när vi ska göra det.
0: Det är perfekt att ha en extern hjärna också.
1: Precis.
2: Ja, men vi tänker olika. Det är väldigt mycket manligt kvinnligt. Och så att det kan vara från två håll och sen så kan vi prata ihop oss och så blir det nog bra av det ofta. Vilket är väldigt roligt att jag kan... Ibland kan jag känna att nej, men nu rycker jag in med någonting.
1: Ja,
2: så kan
1: det
2: vara.
1: Gör du. Det gör du verkligen. Och det behövs också att trycka in.
2: Ja, men det kan ju... vi kan tycka olika och så blir det... Kompromissar vi. Det gör vi väldigt mycket.
1: Absolut.
2: Så att, men vi har en förmåga. Alltså, Nisse är ju min själsfrände. Alla kategorier. Mm. Jag kan inte tänka mig en bättre partner. Det är fantastiskt.
0: Det har uppenbarligen funkat ganska bra de här 48 åren.
2: Ja, men det är bara 24 i verkligheten.
0: Ja, ja.
2: Så. Vi har ju varit ifrån varandra ungefär hälften.
1: Ja, och det är inte bara jag som har varit borta, utan vi har varit borta hela säsonger ibland.
0: Precis.
1: Spelat på teater någonstans i Sverige.
0: Jag tänkte just komma till det. Mm. Du har ju din skådespelarkarriär, du har gjort revy och musikaler och massor. Hur har det gått att jämka ihop de där?
2: Ja, men eftersom vi båda två är passionsdrivna till vårt jobb, verkligen. För man tackar ja innan man har hunnit tänka, för man blir så lycklig att man blir tillfrågad. Som frilansare är det så.
0: Ja.
2: Så och då blir det någon passion till arbetet som kopplar in. Och då funkar det. Och så har vi alltid hittat att nej, men nu kan vi ses, där kan vi ses. Du kan komma till mig, jag kan komma till dig. Vi kan ses hemma. Och så blir det alltid lite fest och lite extra. Sådär.
1: Ja, det blir det.
0: Extra kul när ni väl träffas.
1: Ja, absolut, det blir extra kul.
0: Ja. Jag har förstått att du är ju ofta på Nils konserter.
2: Ja.
0: En vanvördig fråga, men blir du aldrig less?
2: Nej, faktiskt inte. Men som här finns det ju så många andra att lyssna på.
1: Hon slipper mig.
2: Nej, men det gör jag inte. Nej, men jag älskar att lyssna på dig. Jag älskar till och med när du övar hemska saker. Ibland är det ju inte så himla vackert.
0: Nej,
2: så
0: nej.
2: Men det är någon trygghet och det är någonting som är en del av vårt liv. Och jag vet ju hur det är. Jag är ju dansare från början. Jag vet ju att man måste öva. Och det är inte alltid så snyggt när man dansar heller, när man övar. Så nej, jag står med glädje ut. Och skulle det vara så att jag inte står ut, ja men då går jag inte. Och det händer ju att jag inte går ut. Men det, eller går. Men det beror inte på att jag inte står ut, utan kanske för att jag är trött en dag eller något sånt.
0: Det må vara det, förlåt. Ja,
1: men du, kan, du måste ju inte gå på allt.
2: Nej, absolut. Jag går för att jag vill.
1: Ja. Det är kul.
0: Det är väl bra.
2: Musik är så helande. Jag menar, höra orkestern här, jag blir ju bara... Åh, man blir 10 år yngre.
0: Och bara farten.
1: Det känner jag också. Jag börjar hoppa och skutta bara för att de är så himla bra. Det är verkligen en otrolig ynnest att få vara med om det här.
0: Ja, kan du bara kort beskriva bakgrunden till den här? Att det blev så här, just den här konstellationen?
1: Ja, alltså jag började ju... jobba på radion för ett antal år sedan som nybliven chef för Sveriges, vad heter det, Rådgivningsgruppen heter det faktiskt. Och i samband med det då så ville även Bövadehallen att jag skulle göra en större konsert eller två per säsong. Och det gick bara att göra en för att det var fullbokat, men då gjorde vi en med alltså musik av Jo Riddel. Och sen så pratade vi om att kan vi inte göra något mer? Det vore kul om vi kunde göra något större. Och då sa jag, men jag har en hel repertoar för symfoniorkester skrivet av Vince Mendoza som jag har samlat på mig. Och det tyckte de lät ganska bra. Staffan Becker sa, ja men det låter kul, det kan vi ju göra.
0: Synd att inte använda den.
1: Precis, och det kändes som att musiken sitter väldigt bra ihop. Det finns en röd tråd i det och det är otroligt bra skrivet.
0: Ja.
1: Så började det. Och så gjorde vi, bestämde att vi skulle göra några konserter. Och då blev det 3 konserter. Och av det så blev det ett album som heter Love of My Life. Och så har vi fortsatt nu. Vi var på turné i somras i Tyskland med hela symfoniorkestern. Ja. Kan du fatta? Det är stort.
0: Kan man bli god vän med en hel symfoniorkester?
1: Det känns som vi är goda vänner.
0: Det låter så. Det verkar så.
1: Ja, det känns väldigt varmt och välkomnande. Och man kan också se att de sitter faktiskt och ler.
0: Nu ska jag be och tacka för er lilla medverkan. För att jag ska nämligen be att Ida Sand kommer in och byter av er här.
2: Ja, perfekt.
0: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Tack ska du ha.
0: Tack, Beatrice Järås.
2: Tack själv.
0: Så ska vi se om hon hittar ner. Hon har sina höga klackar på sig. Och här är en brant trappa så att det här är nästan spännande i överkant. Men jag tror att det går bra.
3: Här kommer hon.
0: Hej Ida. Hej. Ta den där mikrofonen där. Ja. Den bortersta. Ja, precis. Så hör du allt också. Ja. Välkommen in i studiovärmen.
2: Tack säger
0: jag till
2: så
0: dig
2: mycket.
0: Också. Du är ju också en viktig person i Nisses musikliv och han i ditt, tänker jag.
3: Ja, verkligen.
0: Vi stod och dividerade om när det var ni började jobba tillsammans från början. Men det var alltså 20 år sedan, eller?
3: Ja, alltså jag tror att det var 2005, första gången vi gjorde några grejer. Det var ju liksom strax innan jag blev signad på ACT då. Alltså ACT Music som är vårt gemensamma skivbolag. Och även det året som vi spelade in den första Christmas with my friends skivan.
0: Just det, du har varit med sedan dess.
3: Ja.
0: Det här att ha Nisse som kompis, vad har du gjort för din musikerkarriär?
3: Det har ju, det finns nog inte riktigt ord nog att beskriva hur viktigt det har varit för mig. På många sätt. Alltså att ha Nisse som, han gick ju före och vi är ju många. Alltså jag tänker i Tyskland tänker jag nu att han öppnade ju en massa dörrar åt många svenska jazzmusiker där nere. Det var ju en sak att det redan var liksom ett upp, vad heter det? Ett spår liksom som man kunde gå i. Men mer också som vad ska man säga, mentorskap så där, att ta rygg på någon som vet hur det funkar. Jag var ju jättegrön. Jag hade inte gjort någonting liksom i eget namn överhuvudtaget. Så där. Jag hade nog inte ens tänkt att jag skulle göra något sånt. Allting var som en slump. Men då att få Nisse som liksom förebilder det där. Hur man jobbar med det här.
0: Och just det här med mentorskapet. Det är ju någonting som brukar lyftas upp mycket när man pratar om Nils Landgren.
3: Ja, det är ju inte bara jag som har fått nöjet av att ha det liksom.
0: Du har varit inne på det, men hur pass viktigt är det att man har någon att hålla i handen liksom?
3: Ja, men jätteviktigt, tror jag. Och det ser jag nog mer... Alltså, det jag tänker, det Nisses styrka har varit, för mig i alla fall, det är att han har varit en sån här mentor som typ ger en ett fiskespö och så lär en fiska och så får man fiska själv. Ja, alltså, ja. Så här, den bästa typen av mentor är ju den som på något sätt hjälper en person att stå på egna ben till slut. Och där har han varit ovärderlig. Jag har fått så mycket tips. Och också så här, jag menar, vi har jobbat så mycket nu och rest och suttit och väntat på flyg och tåg och så här. Men man kommer ju varandra väldigt nära, så att det liksom, nu känns det som att Nisse är som min storebrorsa på något vis också. Så där. Alltså det har vuxit, rollerna har förändrats lite grann med tiden, eftersom att jag försöker väl ändå göra min grej nu så där, men, och frågar fortfarande Nisse om råd, absolut. I massa frågor, men det är också väldigt så här, ja men det är... Det har varit en ovärderlig relation i mitt liv, helt ja. Klart.
0: Vilket är ditt bästa Nisse-minne? Det kanske alltså är en svår fråga.
3: Ett minne ja. Som jag återkommer till ofta i mitt huvud, som jag verkligen burit med mig, och som jag har använt. Det var allra första gången jag spelade, det var nog andra gången jag spelade med Nisse, för första gången vi var i någon kyrka på någon välgörenhetsgrej. Mm-hmm. Men vi skulle göra ett gig någonstans i Tyskland, och det skulle vara radiosänt, och jag var ju skitnervös. Och det var, och jag liksom tänkte, han vet ju inte riktigt vad jag kan, och så tänkte jag att jag måste säga att jag är inte en sån pianist som typ de här Espen Svensson och folk som han spelade med då, som var fantastiska. Jag bara så du vet, jag är ingen sån jazzpianist som kan långa solon och så här, det gör inte jag. Och då sa han så, ah, nej men det spelar väl ingen roll, du gör ju din grej. Han sa det på sånt, jag gör bara din grej. Då och det har jag burit med mig sen dess. Det har varit en sån här grej. När jag själv känner att jag tvivlar på något. Så här, men jag gör ju min grej. Jag kan inte göra. Och det har varit fullständigt ovärderligt. Och jag har sagt det till andra också. Fört det vidare. Att du gör din grej. Det du är bra på, såklart. Du kan ju inte vara någon annan. Så det har varit ett av de bästa tipsen.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Nu får du stå här och sjunga med Sveriges Radio Symfoniorkester.
3: Ja.
0: Hur coolt är det på en skala?
3: Det nyper sig i armen. Jag tänkte på det på sista låten vi spelade här nu innan paus, att nej men gud, jag står ju och har gåshud. Jag står och liksom så här, undrar om det syns. Tänkte, syns det att jag fryser om underarmarna? Nej, men det är ju helt otroligt. Alltså, och också inte bara, alltså hur fint de spelar, det är ju givet, de är ju sådana oerhörda proffs, men det har varit sån värme och de kommer fram och kramas och vi tackar varandra och liksom, det är så roligt det här. Vi har verkligen, verkligen roligt på jobbet den här veckan, kan jag säga.
0: Och det här gänget, ja du var ju också med på turné i somras då. Ni spelade bland annat i en flygplanshangar.
3: Ja, det var helt otroligt.
0: Stor publik.
3: Ja, jag vet inte, det var väl 2000 pers eller mer kanske, ja. Jag vet inte. Det var massor med folk. Väldigt speciell grej var det faktiskt. Alltså, det var ju där de reparerade sina jetplan, ja. Typ. Och man stod där bland planen och sjöng. Det var faktiskt helt sanslöst häftigt. Alltså.
0: Ja, så kan det gå när man slår sig ihop med Nils Landgren.
3: Absolut, det är ett äventyr.
0: Ja.
3: Verkligen.
0: Ja. Tack så hemskt mycket Ida Sand för att Tack. Du var med mig här i studion en liten stund. Jag ska skicka ut dig med en låt som faktiskt var den äldsta jag hittade i vårt arkiv med dig och Nisse.
3: Ja.
0: Ja, en som släpptes 2007 och det är Esbjörn Svensson som har skrivit den här låten. Kan du gissa vilken det är?
3: Love is real eller?
0: Ja.
3: Det vet
0: Precis.
3: Inte om jag har hört den.
0: Du kan ju stanna och lyssna en stund. Det är en Ida Sand med en lite spädare stämma.
3: Ja, det är en liten ung tjej.
0: Ja, nu är det snart dags, men vi hinner höra några takter. Ja, tack för att du tittade in.
3: Tack själv.

Love is Real. Det var Esbjörn Svensson som skrev den här musiken. Och här var det då i en inspelning med Ida Sand, Nisse Landgren, Lars Danielsson och Rasmus Kilberg från 2007. Men nu lämnar vi den inspelade musiken, för nu drar ihop sig till andra sätt här i vår direktsändning från Berwaldhallen. Och det är nästan samma gäng som ska stiga in på scenen här nu, fast trumslagaren, det är Robert Ikis med Nisse Landgren, Lars Danielsson och Joel Lyssarides. Varsågoda!

Tack så mycket och välkomna tillbaka. Jag hoppas att ni har haft en bra paus. Och att alla har sett att den här musiken finns även på ett album som heter Love of My Life. Det kunde man se där ute i pausen när man var uppmärksam. Och den har vi gjort med den här orkestern som jag är väldigt stolt över. Och nu så vill jag tala om att den här låten vi just spelar, den heter Jessica och den är skriven av Herbie Hancock. Jag tror idag den nu levande, mest legendariska, ikoniska jazzmusikern. Och han har också, den här låten skrev han till sin dotter när hon var nyfödd. Hon heter Jessica då förstås. Och han har också startat ett projekt som heter International Jazz Day. Den 30 april varje år, sedan många år tillbaks, så firar vi i väldigt många länder runt om i världen den internationella jazzdagen, och det är ett UNESCO-skyddat evenemang. Så det ligger på deras världsarvslista, vilket betyder att jazzen är också en del av världsarvet. Och har man inte lust, ja precis, det kan man applådera. Och ja, så har man liksom inte lust att bara titta på brasan på den 30:e, så då kan man ju också faktiskt lyssna på jazz, för det brukar finnas på väldigt många ställen och runt om i hela världen faktiskt. Jag tror att det är 198 länder som firar International Jazz Day, och det är ganska mycket. Det är väl alla länder i princip. Så ni fattar liksom vad stort det har blivit. Och en dag kanske det kommer till Sverige också, vem vet, med lite hjälp, ja. Vi fortsätter med mer musik. The Moon, The Stars and You.

Tack så mycket. Om det var någon som lyssnade på texten, jag undrar, vem skrev den där låten till, tror ni? Till samma person som jag skrev den där andra låten i första avdelningen. Kärlek kan ju ta sig väldigt många uttryck, och den här konserten är en slags kärleksförklaring till musik och till förstås min hustru, men också till livet, för det ger oss ju så otroligt mycket. Och att få stå här med den här orkestern, det är på något sätt, det är livet. Det ska ni veta, det är livet. Ni borde prova någon gång och byta plats. Ja, jag tror att det är så nu att nu tänkte vi spela en liten melodi igen och låta orkestern ta igen sig. Och då ska vi spela en blues som jag har skrivit som heter Joe's Moon Blues. Och den kommer här.

0: Vad säger man då? Yeah, säger man. Kan ni säga det?
1: Yeah.
0: Kan ni alla på en gång?
1: Yeah.
0: Det här båda gott. Vilket sound. Hörrni, då tycker jag vi säger yeah en gång när hon kommer in. För nu kommer Ida Sam. Yeah!
2: Wow. Det var nytt kan jag säga. Det har aldrig hänt. Tack så mycket.
0: Ja, man måste säga, alltså för radiolyssnarna, det är en sån där paljettklänning ser man ju inte varje dag.
2: Nej.
0: Den är liksom lila och glittrar som...
2: Det ser ut som en discoboll.
0: Ja.
2: Ja. Det kan de ju tänka på där hemma då.
0: Precis.
2: Hur ser hon ut?
0: Ja, nej, men inte en discoboll.
2: Nej, men en julgrans.
0: Okej.
2: Okay. Någonting man hänger upp i julgranen.
0: Ja, något liknande, ja. Ja, det får mig osökt att tänka på nästa melodi.
2: Ja.
0: Ja. Som inte alls har med det här att göra, utan det här är faktiskt ännu en kärlekssång kan man säga. Den heter Get Here och det är en av de låtar som har följt med under många, många år. Som jag tycker väldigt mycket om och den tänkte vi sjunga tillsammans. Så, och det är också ett tack till er för ni kom ju. Get here, kom hit och ni kom allihopa. Så tack så hemskt mycket för det. Här kommer den.

Tack så mycket. Vi går vidare i programmet och den här melodin som vi ska spela nu, den är skriven av Joe Sample. En väldigt, väldigt fin pianist som gjorde många skivor tillsammans med Randy Crawford, som kanske många känner till. Och melodin har även varit ledmotiv i en film som heter Moulin Rouge. Och många tror att den är skriven för filmen, men den kom till långt innan. Men här kommer den i våran version. One Day I'll Fly Away.

Tack så mycket. Titta, här kommer Elias inrullande med en trumma. Vad trevligt det ser ut. Och han följs av våran slagverkare här, Carl Thorsson, som inte bara är slagverkare utan han är också pilot. Det är ganska bra när man ska lira One Day I Fly Away till exempel. Nu har vi kommit fram till kvällens sista melodi. Precis, så ska det låta. Jag kan säga det igen. Nu har vi kommit fram till kvällens sista melodi. Så, det var bra. Det var fint tycker jag. Man vet ju aldrig. Det kan ju bli ett extra nummer om vi har tur. Men jag tycker vi ska ge en jätteapplåd till den här fina orkestern. Sveriges Radio Symfoniorkester.

0: Och så vill jag också passa på att tacka alla de som arbetar bakom scen, de som ni aldrig ser, de som gör allt jobbet som gör det möjligt för oss att stå här på scen och spela det vi gör, göra det vi älskar allra mest. Kan inte de få en riktigt stor applåd? Och vet ni vad, nu har vi kommit så långt så nu har ni ju suttit två gånger ganska länge på era bakdelar och det är inte nyttigt. Så att jag kommer göra så att jag kommer liksom att visa er när det är dags att liksom delta lite mer i själva matchen. Ja. Och när jag visar er det, jag kommer räkna till fyra, då alla de som kan då, de flyger upp från sina stolar och så skakar vi lite på oss. Så att det känns ända in i radioapparaterna, tycker jag. Är ni med på det?
1: Ja!
0: Är ni med på det?
1: Ja!
0: Bra, då sätter vi igång, tycker jag. Same old story, same old song. Här kommer Marcus. Han har med sig en skylt. På den här skylten står det vad ni ska sjunga sen. Den visar åt båda hållen här. Jag kan göra så här lite grann. Det är ganska... Det är kanske inte så lätt att se, men... Det står bara några rader så här. Och vi kommer sjunga den så att ni kommer att höra det. Och sen så småningom så vill jag att ni sjunger med. Ser ni vad det står? Vad bra! Pernilla som jobbar här, hon har skrivit det här väldigt noga så att det blir fint, tycker jag. Okej, okay, så nu kommer jag räkna, va? Och så säger jag till orkestern, börja inte förrän jag säger till. Kan du hålla den? Vad bra, jättefint. Så nummerflicka, det är jättefint. Och det är rätt färg också. Okej, okay, nu räknar jag. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wow! Precis!

Tack så mycket! Tack för att ni kom hit. Tack för att ni har lyssnat. Ni här och ni i radioapparaterna. Tack för ikväll. Ida Sand. Joel Lysarides. Lars Danielsson. Robert Mehmet Sinanikis. Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Ulf Forsberg. Tack för idag!

0: Ja, vilken lycklig publik. De har dansat, klappat i händerna, sjungit med i den här handskrivna texten, eller snarare texten som var så ordentligt plitad på en stor skylt. Och nu väntar de väl på vad som förmodligen är ett ganska givet extra nummer här.
1: Ja, det är klart.
0: Nu kommer Nisse in igen med sin röda trombon och sina matchande röda skor som han för det mesta har när det är konsert. Så vänder han sig till symfoniorkestern där folk också klappar i händerna taktfast. Det låter, ser ut som att musikerna också vill spela mera i orkestern. Ja, om man dugar från alla håll och kanter. Flera i publiken tog verkligen den här uppmaningen att ställa sig upp och shaka loss lite på största allvar. Det var snygga koreografier man fick se. Ja, det här brukar ju...
2: Ska vi spela en låt till?
0: Precis.
2: Ja, då gör vi det. Ni får sitta nu om ni vill. Men var en väldigt fin övning måste jag säga. Tack. Så fin sång har man aldrig hört här förut. Hörrni, då vill vi be att få avsluta med en sång som har sin aktualitet idag och har alltid haft det sedan den skrevs. Den kommer från West Side Story, men innan vi kommer så långt vill jag också rikta ett stort tack till våran ljudtekniker Jan Ogan som sitter där bak och gör så att vi låter så bra som vi någonsin kan. Och Ulf Östling, han ser till att ljudet i radioapparaterna låter så bra som det kan. Och då tänkte vi ta en melodi som, ja, den är lika aktuell som sagt idag som när den skrevs. Den heter Somewhere.

0: Tack ska ni ha. Så roligt. Kom gott hem. Vi ses en annan gång. Ha det så himla bra. Hej då!
1: Leonard Bernsteins Somewhere ur West Side Story. Sist ut i konserten Love of My Life, som här får stående ovationer och applåder som ville bli långa. Vi har hört Nils Langgren, trombon och sång, Ida Sand, sång, Joel Lysarides på piano, Lars Danielsson, kontrabas och Robert Ickis, trummor. Sist, men verkligen inte minst, Sveriges Radios symfoniorkester ledda av konsertmästaren Ulf Forsberg. I en direktsändning från Berwaldhallen. Love of My Life, jag heter den här konserten. Musiktekniker ikväll, det var Simon Wikokell och Fredrik von der Palen, och Ulf Östling är, som Nils Langgren mycket nogsamt påpekade, sändningstekniker. Musikproducent är Martin Igelström. Och vill du njuta av den här konserten igen, så gör du ju det på webben sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, där den ligger kvar i en månad. Du lyssnar på Konsert i P2. Jag heter Märet Öhman och nu håller Berwaldhallen på att fyllas, nej tvärtom, tömmas på sin publik. Men vi stannar kvar i Nils Langgrens musikaliska värld en stund till. När han var i 20-årsåldern fick den tongivande amerikanska storbandsledaren Thad Jones upp öronen för honom och tog in honom i sitt band. Här ska vi höra en annan svensk jazzmusiker i Thad Jones och Mel Lewis orkester. Monica Zetterlund i Lars Gullins Happy Again.

diddly-doo, you better believe me. Thad Jones arrangemang av Lars Gullins Happy Again, och det var Monica Zetterlund som sjöng med Thad Jones Mel Lewis Orchestra. Och så var det Pepper Adams som spelade baryton sax solot heter det. Och när vi nu befinner oss i Nils Landgrens trombonland så måste vi ju ta med en av hans fina föregångare, trombonisten J.J. Johnson. En av hans mer kända låtar är Lament.

Trombonisten J.J. Johnson i sin egen lament och tillsammans med pianisten Stanley Cowell, tenorsaxofonisten Ralph Moore och bassisten Rufus Reed och trummisen Victor Lewis. En annan trombonist som hade stor och direkt påverkan på Nils Landgrens vägval i musiken, det var Eje Thelin. Det var han som fick honom att på allvar satsa på att spela jazz på sitt instrument. Av honom lärde han sig nya speltekniker, andra sätt att frasera, saker som han aldrig hade lärt sig annars. Det här är Eje Thelin i sin egen Any Night.

Jättelin med Steve Dobrogosz på piano och Bronislav Sushanek på kontrabas. Any Night hette låten som Jättelin komponerat. Och han var som sagt en viktig person i Nisse Landgrens liv, det har han själv berättat.

Och en annan viktig influencer och inspiratör, det var Bengt-Arne Wallin. Känd för sitt helt egna sätt att para ihop folkmusiken med jazzen. Så här gjorde han och Nisse Landgren med den slitstarka favoriten Ack Värmeland, du sköna.

Ack, Värmeland, du sköna på Bengt-Arne Wallin och Nisse Landgrens album Miles from Duke. Där spelade de med ett storband fullt av namnkunniga musiker. Men det har inte varit helt lätt att klura ut vem som spelade vad här ändå. Jag tror i alla fall att det var Teddy Walter som spelade bas. Och trumpetaren Bertil Lövgren hörde man också. Du lyssnar på Konsert i P2, och konserten i fråga, det var just med Nils Landgren och hans musikervänner. Basisten vid Nisses sida ikväll har varit Lars Danielsson, en musiker som Nisse under konserten presenterade som legendaren Lars Danielsson, och det är knappast några överord. Ett av hans många bandprojekt är hans libretto. Och i år kom album nummer 5 med den titeln. Där spelar han och hans bandmedlemmar Allan.

Allan, ja så heter den av låtarna på basisten Lars Danielssons senaste album Libretto 5. Där han spelar med John Parrucelli på gitarr, Gregory Privat, piano och Magnus Öström på trummor och slagverk. Men nu ska jag ta tillfället i akt och rätta mig själv här, för det var nog Thomas Östergren som spelade elbas i förra låten när allt kommer omkring. Teddy Walter spelade kontrabas. Ja, jakten på sanningen går vidare. Men för att återgå till det där med egna bandprojekt så gäller det också i allra högsta grad kvällens pianist Joel Lysarides. Även om han inte har varit i farten riktigt lika länge som Lars Danielsson eller Nils Landgren. På Joels senaste album Late on Earth finns den här kompositionen, Mahabalipuram.

Joel Lysarides på piano, Niklas Fernqvist kontrabas och Rasmus Blixt på trummor i Mahabalipuram på senaste albumet Late on Earth. Trumslagaren Robert Ickes har länge jobbat med Nils Landgren, bland annat i funkbandet Funk Unit. Men den här låten av honom är dock av en helt annan karaktär. Den heter Eylül och låter så här.

Eylül av trumslagaren Robert Ickes, som också ledde den här trion där Robin Bennick spelade piano och Concord Nkabinde spelade elbas. I kväll har vi hört Nils Landgren tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester, och tidigare i år fick vi ett exempel på hur han samarbetat med en något mindre stråkensemble, nämligen kammarorkestern Omodernt. Här ska vi höra dem i ett arrangemang av Ermeto Pasquals Selim, ett arrangemang av pianisten Gwen Simcox.

0: En lång slutton där av Nils Landgren som alltså här spelade tillsammans med kammarorkestern Omodernt. Selim heter låten och det betyder alltså, eller det är ju Miles baklänges och är en liten vinkning till Miles Davis från Ermeto Pascual som hade komponerat. Pianisten William Simcock hade arrangerat den här låten för trombon och stråkorkester och så spelar han här med Nils Landgren. Med det är det dags att runda av den här kvällen från konsert i P2. Hela konserten och alltihopa kan du förstås höra igen i sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Ulf Östling var sändningstekniker. Jag heter Märit Öhman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har slagit 22 och det betyder musik mot midnatt. Lugn, klassisk musik med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med Alexandre Taraud. Han spelade Siciliana ur Bachs andra flöjtsonat. Tidigt på morgonen den 23 oktober 1764 går en trädgårdsmästare genom Paris till sin arbetsplats, tonsättaren och violinisten Jean-Marie Leclercs hus. Men allt är inte som vanligt när han kommer fram. Grinden står öppen och i gräset ligger Leclercs hatt och peruk. Trädgårdsmästaren vågar inte gå in ensam utan hämtar en granne. Väl i huset hittar de den 67-årige tonsättaren död på golvet, knivhuggen 3 gånger. Kommissarie Thieu leder utredningen och det första han konstaterar är att detta knappast är ett vanligt rånmord eftersom alla pengar och värdefulla föremål finns kvar. Snart utkristalliseras 3 spår. Trädgårdsmästaren som hittade kroppen lämnar en del motsägelsefulla uppgifter om kvällen och hur han upptäckte Leclerc. Han grips men släpps senare. Spår 2. Leclercs brorson Guillaume François Vial. Också han violinist. Han har länge velat få hjälp av sin morbrors kontakter för att få arbete och hade blivit bitter. När polisen granskar hans alibi för kvällen visade det sig vara falskt. Spår 3. Leclercs separerade hustru Louis-Catherine Rossell. Hon hade ett ekonomiskt motiv och agerade misstänkt snabbt efter dödsbeskedet och sålde tonsättarens värdefulla instrument. Dessutom var hon gravör och hade därför tillgång till vassa verktyg. Mer än 250 år senare vet vi fortfarande inte vem som höll i kniven den här kvällen. Men i franska nationalarkivet finns polisens omfattande utredning bevarad och det har gjort att den här mordgåtan fortfarande studeras av historiker. Vi ska lyssna på musik av Jean-Marie Leclerc nu. Andra satsen ur hans obåkonsert. Gabor Boldotsky spelar obå. Orkestern heter Capella Academica.

Dmitri Smirnov och Basels kammarorkester spelade andra satsen ur Haydns violinkonsert nummer 1. Nu Mozarts Laudate Dominum. Vid pianot sitter Víkingur Ólafsson.

Love Was His Meaning, nyskriven körmusik av Gemma McGregor. Sjöng gjorde Louise Thompson och Corvus Consort. Nu musik av lettiske kompositören Georgis Pelesis. All in the Past, vi hör Emma McGrath och Tasmaniens symfoniorkester.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio där vi hörde ett adagio av Gustav Mankell. Vid orgen satt Claes Holmgren. Och musiken vi hör ikväll har valts av Merete Ellegård. Och du kan hitta allt som vi spelar på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu ska vi höra musik av Tobias Hume, Captain Humes Pavan. Vi hör Miguel Bonal.

Bertrand de Basili, en fransk tonsättare som verkade mellan renässansen och barocken, hörde vi här. J'ai mis foi penser dans ma doux longueur. Det var Eric Belloc och Lucille Richardot som sjöng och spelade. Vi fortsätter med Venedig ur Vincent d'Indys italienska symfoni. Vi hör Islands symfoniorkester.

Ljuba Timofejeva spelade en romans av Germaine Taillefer. Nu tar vi med av Richard Wagner. Vi hör Bergens filharmoniska orkester.

Musik ur Verdis opera La Traviata spelade BBC:s filharmoniker. Nu andra satsen ur Bernard Krusells klarinettkonsert nummer 1. Vi hör Martin Fröst och Göteborgs symfoniker. De leds av Oko Kamu.

Du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Där vi hörde Lillebror Söderlunds nattvisa till Lindelin. David Bergström ledde Göteborgs operans orkester. Nu första satsen ur Alf Hurums äventyrland. Vi hör Christian Gröjvlen.

The Mariam Consort sjöng Miserere mei Deus av William Byrd. Nu Saraband av Mademoiselle Duval. Vi hör Sophie de Banoresch och solister.

Jeremy Juve spelade avlägsen Saraband av Joaquin Rodrigo. Nu Serenata Andalusa av Manuel de Falla. Alicia de la Rocha heter solisten.

Anna Vinitskaya spelade Pavan för en död prinsessa av Maurice Ravel. Nu på kyrkogården ur Sommarnätter av Hector Berlioz, vi hör Stéphane Degout och orkestern Les Siècles.

Les sons et les parfums tournant dans l'air du soir av Claude Debussy spelade Nelson Freier. Nu A Christian Song av Jan Sandström. Vi hör Christian Lindberg, Stockholms läns blåsarsymfoniker. De leds av Hans Ek.

Lettiska radions kör sjöng To a Dear Elderly Mother av Lucia Garota. Nu ett intermezzo av Johannes Brahms. Vi hör Hauschen Chang.

Det blev det dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Marta Myrstener önskar tack och godnatt med andra satsen ur Ludwig van Beethovens andra violinsonat. Vi hör Augustin Dumay och Maria Jaur Pires.

Och här i Noturno kommer ni ibland mycket annat att få vara med om uruppförandet av ett tystnadens tempel. Ja, det heter så, stycket The Temple of Silence, som den schweiziske kompositören Martin Wettstein har skrivit på beställning av Zürcher Kammerorchester. Det är också den orkestern som framför musiken under ledning av violinisten Daniel Hope. Men först öppnar våra musikläggare på BBC denna natt med musik av Arcangelo Corelli. Se vilken musik som spelas på Noturnos hemsida. Jag heter Berit Nygren. Varmt välkomna!

Och det här var ett concerto grosso i D-dur av Corelli med ensemblen Europa Galante under ledning av Fabio Biondi. Från denna musik för ett helt gäng musiker till musik för en enda musiker, Frédéric Chopins första ballad som går i G-moll.

Chopins första ballad i G-moll framfördes av pianisten Valerie Tryon. Vi beger oss till 1500-talet för att lyssna på det här verket av Giovanni Pierluigi da Palestrina, betitlat Magnificat Primi Doni.

Palestrinas Magnificat Primitoni med Elmer Eisler Singers under ledning av Elmer Eisler själv. Och nu musik av Igor Stravinsky, närmare bestämt hans pianosvit De fem fingrarna med undertiteln 8 enkla melodier för 15 instrument.

Stravinskys 8 instrumentala miniatyrer för 15 instrument framfördes av den kanadensiska kammarensemblen under ledning av Raffi Armenien. Och härefter ska vi lyssna på Anatoly Krastev i musik av Marin Guleminov.

Goleminovs sonat för sol och cello med Anatoly Krastev alltså. Charles Villiers Stanfords tre intermezzi från slutet av 1880-talet skrevs ursprungligen för klarinett och piano. Det är också i den sättningen som ni får höra det här och nu.

Stanfords tre intermezzi framfördes av klarinettisten Oleg Shebeta Dragan och pianisten Dominic Degavino. Det ni ska föra nu är en stråkkvartett som Johannes Brahms tänkte skulle bli hans sista verk.

Wiens stråksextett i Brahms andra stråkkvartett i G-dur. Musik som Brahms alltså tänkte skulle bli det sista han skrev, men sen skrev han också musik för kör och orgel. Nu ska vi lyssna på musik i form av dansen Fandango av Antonio Soler.

Solers fandango för klaviatur i D-moll med cembalisten Scott Ross. Och innan klockan slår två ska vi också lyssna på musik av den nigerianske kompositören Fela Sovande. Hans afrikanska svit för harpa och stråkar från 1944.

Afrikansk svit för harpa och stråkar av Fela Soande med CBC's Vancouverorkester under ledning av Mario Bernardi. Efter Notturnos signatur blir det musik av Mozart, Pärt och Schnittke och ett uruppförande. Häng med!

Ja, här i Notturno får ni snart vara med om ett uruppförande av verket The Temple of Silence, översatt Tystnadens tempel av Martin Wettstein. Dessförinnan lyssnar vi på musik av 1900-talstonsättarna Arvo Pärt och Alfred Schnittke. Och allra först öppnar våra musikläggare på BBC med musik av Wolfgang Amadeus Mozart, närmare bestämt Adagio och Fuga i C-moll. Se vilken musik ni hör på Notturnos hemsida. Jag som är med er fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren. Varmt välkomna!